0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Det byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en newzealænder og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Danmark!
4: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
5: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
6: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blev større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landets to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-værdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byger, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Into You. Så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på P4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op denne her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter. Morgenrutiner kan vi også kalde dem for. For vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben. Og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgennatsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestartersang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to. Godmorgen.

Justin Timberlake og Rock Your Body, 5:15 er klokken, og vi skal ikke så meget rock your body lige nu, som vi skal rock your soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfarts dag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som Godmorgen Natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for air.

Nap, jeg sørgede for dagens godmorgen-natsang og gemte sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream. 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glasslike med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glasslike.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Car Park North og Transparent and Glass-like. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Rasmus Walter og Be Alright, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes. Og det skal den med en omgang musikkvik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

Ah, men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er-bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Lyrebowls med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Ja, det var en audition, hun også var til. Men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene, de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen, det der i en kort periode gik under navnet The Lyrebowls, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrengens sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrenge-nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

Mark Ronson og Amy Winehouse sammen på Valerie. 9:06 blev klokken her, hvor vi nåede frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærstal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben snabla.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Skandinavia, ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En specielt stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærstal. Og Torben, jamen jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig, og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går, men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang, så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sende sig afsted på pension med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to Break.

Torben fra Over Jærsdal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i kemien Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der
1: ja.
4: Hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Ja, altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, brede byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: P4 Trafik, og lad os lige tage et kig på morgentrafikken. Den her lidt specielle fredag, der er som forventeligt masser af plads derude, og ikke så mange biler, som der plejer at være. Der kan selvfølgelig stadigvæk ske ting og sager, og som vi hører, så er der også nogle ordentlige regnbyer i vente, så det kan selvfølgelig også give udfordringer. Men lige nu, der ser det fornuftigt og fint ud. Vi sidder klar selvfølgelig på 70 100 110.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: På sådan en fredag morgen, hvor vi åbnede sammen med Rasmus Seebach og I mine øjne.
2: Og måske havde du fri i går, men skal passe dit job i dag. Så tænker vi, du lige har brug for et skud god energi til morgenkaffen.
3: Danmark!
4: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
2: Ja. Ole Tøpholm direkte fra Eurovisionen i Wien. Med den gode nyhed om, at Søren Toppegaard Lund altså er videre i finalen på lørdag med før vi går hjem.
1: Ja, og hvis du stadigvæk synes, det er lidt langt til weekend nu, så har du måske lidt ligesom hovedpersonen selv, da han ventede på afgørelsen.
5: Nej, jeg kan ikke det.
2: Ja, det tog lidt tid, men den kom, og sådan er det jo også ved weekend, den er lige om hjørnet. Ja,
1: og ægte glæde helt uden brug af kunstig intelligens, det er ellers på vej frem, blandt andet på Aarhus Universitetshospital, hvor de for eksempel bruger det til at holde øje med ældre patienter, der falder.
2: Og det falder faktisk i god jord hos personale, som kan tage den lidt mere med ro, lyder det for oversygeplejerske Louise Arnbjerg.
6: Det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
2: Ja. Og så var gode kolleger jo også forbi AGF til den første træning, efter mesterskabet var i hus. Og der var altså kæmpe interesse for den her træning fra store og små. For eksempel lille Johanne, som var taget på tur med sin fodboldglade far.
7: Jeg fik et billede med Patrick Mortensen. Han tror hele tiden mod.
1: Ej, hvor fantastisk med Patty. Nå, festen i Aarhus fortsætter, og her i studiet til morgen, Anja Tordal og Bente Hansen.

0: Juan G. og Medina her på gennem dit nummer 14 minutter over 6.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadika Kush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
2: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Fredag morgen på B4 her med Duran Duran og Ordinary World.
1: Og så er spørgsmålet jo, om der er nogen inde i det her studie, som skal være med til at fejre AGF på søndag, Anja.
0: Jeg er glad for, at du spørger, Bente Hansen, fordi jeg sad i kø i onsdags i tre kvarter, tror jeg, på nettet.
1: I tre kvarter?
0: Ja, til at få billetter til Tangkrogen i Aarhus. Der var sat i første omgang 20.000 billetter til salg, og jeg tænkte, det kunne da være meget sjovt for min datter og min mand at komme med. Og fordi min søn, han har billet til Tivoli Friheden, den har han købt for lang tid siden. Okay. Der kan være 10.000. Ja. Så der sad jeg i kø og købte for 50 kroner gang tre billetter. Så fordi det var et lukket arrangement frem til klokken 20.
1: Altså, så vidt jeg har forstået, så har der jo været kæmpe run på for at få en billet til at være med til en eller anden fest. Altså, der er jo både fest på Tangkrogen og i Tivoli Friheden, og den store fest på stadion, den kan man ikke komme med til.
0: Nej, den er
1: længst udsolgt.
0: Den er udsolgt for lang tid siden. Okay.
1: Men ved du noget om, hvad der kommer til at ske derude?
0: Ja, men altså, der kommer til at ske alt muligt. Jeg vil bare lige tilføje, at så var det jo sådan, at efter klokken 8, så måtte alle komme forbi på Tangkrogen.
1: Altså 8 om aftenen?
0: 8 om aftenen. Ja. Men det er aflyst nu. Nu skal man også have billet til det.
1: Okay.
0: Fordi de kunne simpelthen ikke styre, at der ville komme så forfærdeligt mange, eller helt vildt mange mennesker. Der må være måske maks 30.000 derude.
1: Ja.
0: Så der er 30.000 billetter sat til salg, og de er altså solgt alle sammen.
1: Okay, så man kan ikke komme på Tangkrogen efter kl. 20?
0: Nej, ikke gratis i hvert fald. Så skal man ud og skaffe sig en billet og kende nogen, der kender nogen.
1: Ja.
0: Ja. Og det er der mange, der gerne vil. Jeg så, Jan Skovby af alle skrev på sin Facebook.
1: Altså chefredaktøren på Stiften?
0: Ja, at han var interesseret i et par billetter til Tangkrogen, så det er altså uren på.
1: Jamen, det er jo helt vildt med de billetter. Man kan ikke få billetter til noget som helst, der har med AGF at gøre.
0: Og det sjove er, fordi der kommer spillerne så forbi med pokalen, når de engang er færdige med at løfte den ude i Vejlby, og formentlig har kørt i busser lidt rundt. Så var ideen, at de skulle komme forbi Tangkrogen.
1: Ja.
0: Det gør de så også. Men så er dem, der har billet til Tivoli, blevet en lille smule sure. Og de kan jo ikke komme på Tangkrogen, for der er ikke flere billetter.
1: Men kan spillerne så ikke komme også i Tivoli?
0: Jo, og det er jo nemlig det, at der lige kom her, jeg tror, det var i går, melding om, at der altså også de kommer forbi Tivoli.
1: God løsning.
0: Ja.
1: Nå, men jeg tænker, vi vender tilbage til det i løbet af morgen. Måske prøver vi at få fat på nogen af dem, som har med det her arrangement at gøre, for lige at høre, hvor langt de egentlig er i planlægningen.
0: Ja,
1: fordi de har jo også et benspænd.
0: De har travlt.
1: Ja, de har travlt, og der var benspænd, fordi der var Kristi Himmelfart i går, og det hele det lå lidt stille.
0: Men må ikke de bliver færdige på en eller anden måde?
1: Det skal de jo.
0: Til på søndag.
1: Jo, det skal de jo være.
0: 21 minutter over 6. Her, this is

0: This is a Theodora her på melodrama.
1: Og så skal vi jo finde ud af, om vi skal have en historie fra din barndom, Johnny, eller om der er noget i trafikken.
2: Hvorfor vil du høre om det, Mille?
0: Hvordan går det med lånehunden og lærer den tricks?
2: Jamen, det går meget. Den har lært at synge, kan du nok se på nogle videoer, jeg har lagt. Ellers har jeg opladt en ny app.
1: Jeg vil ikke vide mere.
2: Nej, men jeg vil sige, at til jer, der er sådan normalvis hører om vejarbejder omkring Kolding. Jeg ved ikke, at Kolding er ret langt sydpå. Der vil jeg bare sige, det er altså fredagen, hvor du kan køre til grænsen efter, ja, hvad du måtte proviantere, fordi der er ikke et eneste tillægsminut på grund af det vejarbejde, der normalvis er. Altså sagt på den måde, der er masser af plads ude på vejene. Der kan sagtens ske ting og sager, så underhold mig med 70-100.
0: Ved du egentlig, om der er åbent i grænsekioskerne?
2: Jamen, det er der da. Der er åbent hele døgnet, tror jeg.
0: Okay.
2: Nej, det er ikke noget, jeg ved, men det tror jeg da helt bestemt, er. Men altså, om der er kø ved kasserne dernede, eller du kan få en ordentlig vogn, hvor hjulen ikke hopper, det ved jeg faktisk ikke.
1: Men hvis du kommer ned, så vil Anja godt lige have en riddersport med.
2: Ja,
0: du ved, den med nødder.
2: Gør. Og Nutella selvfølgelig også. Ja.
0: Godt. Hvis der sker noget ude i trafikken, så ring til Johnny og fortæl ham det på 70 100 110, så kan han sige det videre her i P4 Morgen.

0: Så nyheder 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: AGF-spillerne var i går til træning på Fredensvang for første gang, siden de sikrede sig det danske mesterskab i søndags.
0: Og mange fans, særligt de helt små af slagsen, var mødt op til træningen for at lykønske spillerne.
2: En af dem, der sikrede sig et billede med sin fodboldhelt, det var 4-årige Johanne Høholdt.
3: Jeg fik et billede med Patrick Mortensen. Han skulle hele tiden mod.
2: Ja, og den store kærlighed fra de unge fans rører faktisk AGF-anfører Patrick Mortensen.
4: Det der med, at man kan påvirke nogle små væsener på den måde der, det er meget unikt, og det er noget, jeg sætter kæmpe stor pris på, at jeg får lov. Og det er også derfor, jeg prøver at give så meget ud af mig selv som overhovedet muligt, når jeg har muligheden for det. For jeg kan godt huske, da jeg var ung og havde mine idoler, jeg så op til, og når man endelig mødte dem, så var det en stor dag.
0: Og selvom der er taget hul på guldfesten i Aarhus, så skal Viborg ikke forvente, at AGF er gået på sommerferie, når de på søndag skal spille sæsonens sidste kamp.
4: Vi kommer til at gå ind til den kamp med fuld blæs og en masse energi og forventning om, at vi skal gøre det mest lige så godt, som vi gjort resten af sæsonen.
2: Kunstig intelligens i sundhedsplejen bliver mere og mere udbredt. På Aarhus Universitetshospital bliver der lige nu brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald.
0: Og udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet. Det siger Louise Arnbjerg, oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
5: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
2: Pilotprojektet har været i gang siden 2024, og det har været en stor succes, siger Louise Arnbjerg. Derfor så skal man heller ikke være bange for at brede det ud.
5: Med det sundhedsvæsen, vi er i, tænker jeg, at vi er flere, der måske skal turde prøve nogle velfærdsteknologiske løsninger. Velvidende, at det tager lang tid at implementere, og der kan være forbehold, og det skal der også være. Vi skal også tænke os godt om, men jeg tænker også, at vi er nødt til at prøve nogle ting af.
0: En hval er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst, det oplyser Miljøstyrelsen i et skriftligt svar til Ritzau.
2: Og der er altså tale om en større hval, men det er ikke slået fast endnu, hvilken art det drejer sig om. Og det formodes, at den har været død i noget tid, lyder det.
0: TV2 Østland har talt med Morten Abelstrøm, der er opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt, og han vurderer, at der er tale om en strandet pukkelhval. Den er ret stor. Når man kigger på den med kikkert, så kan man se, at den er 10-15 meter lang, siger han.
2: Morten Abelstrøm oplyser til TV2 Østland, at der ikke er planer om at fjerne hvalen, medmindre den kommer tættere på kysten.
0: Men når det bliver lavvand i dag, så vil man forsøge at tage en vævsprøve af hvalen.
2: Det bliver skyet i dag med spredte byer, temperatur mellem 8 og 12 grader, og så får vi en let til frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Fredag morgen på P4 her med Nik & Jay og Forstadsdrømme. Kunstig intelligens kan meget mere end at fortælle, hvor længe et æg skal koge, hvis du godt kan lide det smilende. Det kan faktisk hjælpe med at redde et liv. Hospitalerne er nemlig i stor stil begyndt at bruge AI, og det har en masse fordele. På Aarhus Universitetshospital bliver det blandt andet brugt som støtte til strålebehandling af kræftpatienter, automatisk journalføring.
1: Og også til at holde øje med ældre patienter på stuerne på din afdeling, Louise Arnbjerg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH. Prøv lige at forklare mig, for jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt har forstået det. Hvordan er AI en hjælp hos jer i forhold til det her med at holde øje med, om ældre patienter de går og falder?
2: Jamen det vi har på 8 ud af vores 16 sengestuer, det er sådan en bevægesensor, der kan lokalisere, om nogle af vores mest skrøbelige og faldtruede patienter, de skulle gå hen og være ved at falde. Så vi får som personale en alarm, hvis nogle af de her patienter, de er særlig urolige i sengen, eller sætter sig på en sengekant og kan være ved at rejse sig, så får vi simpelthen en alarm, så vi hurtigt kan komme ind på stuen og kan hjælpe det her menneske med at blive i sengen, eller komme op og ligge ordentligt i sengen, eller komme over og sidde i en stol, uden at de rejser sig selv og kan komme til at falde.
1: Hvor stor en forbedring synes du, det er i din arbejdsdag?
2: Jamen, det vi har mål på, det er både patientsikkerhed, altså det her med, at vi har færre patienter, der falder, og dermed giver en bedre kvalitet. Men vi kan også bedre bruge vores personale ressourcer, så vi kan allokere personale til andre ting, end at sidde og holde øje med de her faldtruede patienter. Og så ved vi også, at det har bedret vores arbejdsmiljø. Vi har haft nogle kandidatstuderende til at observere og lave studier i forhold til, hvad den her AI-løsning også gør for medarbejderne ved en øget tryghed, ved ikke at skulle holde øje med de her faldtruede patienter. Så vi synes helt sikkert, at det giver forbedring, både i vores patientforløb og vores arbejdsmiljø.
1: Hvor kunne du ellers se et potentiale i jeres arbejde i forhold til at bruge kunstig intelligens?
2: Jamen, vi har haft besøg af rigtig mange andre afdelinger og specialer, som også har kunne se løsninger i den her model, målrettet deres patientgruppe. Så jeg tænker, at vi i sundhedsvæsenet er mange, der kunne se den her løsning, måske med et andet fokus, altså det her med at forebygge selvskade i psykiatrien eller forebygge krampeanfald i det neurologiske. Så vi er mange specialer, der godt kan se, at det her kan være noget, vi kan bruge i vores hverdag.
1: Louise, nu er du faktisk så en af de mennesker, som har kunstig intelligens i din hverdag. Har det egentlig ændret dit eget syn på kunstig intelligens?
2: Jeg tænker i hvert fald, at vi er nødt til at være åbne over for, hvad det kan hjælpe os med. Vi er jo et presset sundhedsvæsen, og vi er nødt til at være nysgerrige over for, hvad de her løsninger kan aflaste i vores hverdag. Og det handler jo meget omkring det her med, at når vi bruger de her systemer rigtigt og klogt, og selvfølgelig også med en vis skepsis, så de bruges rigtigt, men så kan vi jo frigive ressourcer til at gøre andre ting og udføre kerneopgaven der, hvor det er allermest vigtigt. Så jeg synes, at vi er nødt til at være åbne over for, at det er noget, der skal være en del af vores sundhedsvæsen fremadrettet. Og det kan da godt lige kræve et par omgange med lidt motivation og overbevisning om, at det her er det rigtige at gøre, for det er stadig lidt kontroversielt, det oplever jeg.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Louise Arnbjerg, altså oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
0: Og pilotprojektet for forebyggelse af fald hos ældre blev begyndt i 2024 og forventes at blive udvidet til flere hospitaler rundt omkring i hele landet.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Og så blev vi jo altså, Anja, holdt noget på pinebænken i aftes, da vinderne af Eurovisions semifinalen blev råbt op en efter en. Fordi som næst sidste land blev Danmark råbt op. Og det betyder altså, at Søren Torpegaard Lund, han er videre til finalen i morgen.
0: Ja, lad os lige høre, hvordan det lød, da vi fangede ham efter semifinalen.
2: Hallo! Tillykke, mand! Tillykke! Hvordan har du det?
3: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst. Ej, men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
2: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
3: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
2: Du var jo et af de aller sidste lande, der blev råbt op. Altså, du blev virkelig holdt på pinebænken. Nåede du lige at tænke, shit, kommer jeg egentlig i finalen?
3: Ja. Jeg nåede at tænke det for hver gang, at vi ikke blev råbt op. Så er det sådan her. Det er godt, at vi har været selvsikre, men you never know. Altså, jeg er så lettet og så glad.
2: Hvad tænkte du, da de så sagde Danmark?
3: Jamen, der skreg jeg så hårdt, at jeg blev nødt til at sætte mig ned. Fordi at jeg manglede så ægte ild til hjernen. Jeg er så sulten. Det er som om, jeg har givet alle mine depoter væk. Jeg skal have noget mad.
2: Vil du være en kæmpe stor tillykke, og vi glæder os til at se dig i finalen på lørdag.
3: Tak, det gør jeg fandme også.
0: Jeg håber, Søren fik noget mad efter det her.
1: Ja, det gør jeg også. Ja. Det kan godt forstå, at han manglede ild til hovedet, men det er jo altså i morgen aften, at der er Eurovisionsfinale på DR1. Og Anja, hvis du tager dig af AGF-festen på søndag,
0: ja.
1: Nu ved jeg ikke, om du også kan overkomme en fest mere, altså også at se Eurovision.
0: Så tager du den lørdag, eller hvad?
1: Det kan jeg gøre. Men vi kunne godt tænke os at vide, hvordan I derude skal holde Eurovisionsfest i morgen. Altså, jeg kan sige, at jeg har gjort de indledende forberedelser. Jeg har købt en stor pose popcorn.
0: Oh.
1: Men nu er jeg så kommet til at spise halvdelen af dem i aftes.
0: Så må du købe nogle flere.
1: Ja, det må jeg. De er heldigvis heller ikke særlig dyre. Men hvordan skal du holde Eurovisionsfest i morgen? Skriv til os på 12.12. Start beskeden med Øst Mellemrum. Og så vil vi altså gerne vide, hvordan du skal holde Eurovisionsfesten i morgen.
0: Ja. Man kan jo varme lidt op.
1: Ja, ja.
0: Sammen med ham her.
1: Det kan man da.
0: I P4 morgen.
1: Ja.
0: Øst Mellemrum og afsted til 12.12. Hvordan skal du holde Eurovisionsfest i morgen?

0: Det er stadigvæk spændende, om han kommer og synger på søndag til AGF Viborg, men
1: jeg tror, han gør det.
0: Det tror jeg også.
1: Jeg tror, han gør det. Han er jo en kæmpe AGF-fan. Ja. Nå, men vi vil jo gerne vide, om du skal se Søren Torpegaard i Eurovisionsfinalen i morgen. Så smides der lige en sms.
0: Ja, øst, mellemrum og afsted til 12-12'eren. Så tænker jeg lige, Bente, du skal altså ud og have købt nogle flere popcorn.
1: Ja, jamen, det skal jeg også. Jeg skal alligevel ud og købe ind i dag, sammen med alle de andre. Så.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Musik fra midt-80'erne, Wham! Med Wake Me Up Before You Go Go.
1: Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Hold fast. Jeg tog tilløb mange gange i går for at komme ud og gå en tur. Det skete aldrig, fordi hver gang jeg satte foden udenfor, så begyndte det bare at stå ned.
2: Ja, der var, det var lidt en blandet landhandel, ja. Må man sige. Og det fortsætter faktisk lidt på den måde i dag. Der er mange, som får lidt byer heroppe af formiddagen, og især til eftermiddag. Og her til morgen har der faktisk også været ret godt gang i den ude på Djursland. Der har vi fået nogle billeder ind af nogle gevaldige haglbyer.
1: Nå.
2: Så man skal måske sådan lige til at kigge ud af vinduet, inden man bevæger sig alt for meget udenfor. Til gengæld så bliver det måske ret fint Melodi Grand Prix vejr i morgen. Der bliver altså også en del regn, hvis der er nogen, der har lyst til det.
1: Nå, du tænker, så kan man tage sig ind for os
3: med god samvittighed.
2: Ja, lige præcis.
3: Ja.
2: Så, ja.
3: Og hvad så søndag? Fordi der er jo 30.000, der skal på Tankkronen i Aarhus og se AGF. Der er 13.000 i Tivoli, det er udendørs, og så er der 10.000 på stadion. Hvad er det for et vejr? Ved du det?
2: Altså, som det ser ud lige nu, så kommer det nok til at være sådan forholdsvis overskyet. Til gengæld, så holder det altså tørt det meste af dagen, så jeg tænker, der er i hvert fald nogle fodboldfans, der kan få lov til at stå og sidde i tørvejr og hæppe på AGF.
1: Perfekt. Skal vi ikke bare sætte punktum der så? Fordi det er da en god note at gå videre på frem mod en radiovisbillette. Sofie i 1998 sagde med Lucy Anna.

0: Sofie 1998 og Louisiana, så er der radioavis med Thomas Hougaard. Klokken er 7.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløse i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså, så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde tænd som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien. Så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
8: P4 Trafik, og som forventeligt, så er der også stille og roligt ude i trafikken, og vi har ikke i det østjyske fået regnbyerne at mærke endnu. Det kan selvfølgelig komme senere, og så er der selvfølgelig våde veje, man skal passe på, men alt ser godt ud derude. 70 110, det kan tage en regning, derfor sidder vi klar.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Anja Thordal og Bente Hansen, og det her det var Christoffer og Crazy.
2: Ja, det var det, og jeg kan se, Anja, hvis du lige rykker Casey Musgraves lidt ned, så kan jeg nemlig lige nå at sige, at jeg synes faktisk, der er rigtig meget at glæde sig over lige for tiden. Altså, AGF er blevet danske mestre, det er byen, og fans er jo slet ikke færdige med at fejre endnu.
1: Nej, og derfor var der også mange mennesker på Fredensvang, da spillerne mødtes til første træning i går, blandt dem 4-årige Johanne Høholdt.
3: Jeg fik et billede med Patrick Mortensen. Han tror hele tiden noget.
4: Ja, det gjorde han, og den store,
2: nej, og den store kærlighed fra de unge AGF, hans rør faktisk anfører Patrick Mortensen.
5: Det der med, at man kan påvirke nogle små væsener på den måde, der, det er meget unikt, og det er noget, jeg sætter kæmpe stor pris på, at jeg får lov, og det er også derfor, jeg prøver at give så meget ud af mig selv som overhovedet muligt, når jeg har muligheden for det, for jeg kan godt huske, da jeg var ung og havde mine idoler, jeg så op til, og når man endelig mødte den, så var det en stor dag.
1: Ja, og hvis du ikke så det i går, så har du nok hørt her til morgen, at Danmark er i finalen i Eurovision.
6: Hallo! Hey. Tillykke, mand!
7: Hey,
6: tillykke! Hvordan har du det?
7: Sygt. Min hjerne er eksploderet. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
2: Ja, men det var også sindssygt, fordi at de trak den rigtig længe, inden Danmark blev råbt op. Men det er jo så i morgen aften, at vi skal se Eurovisionsfinalen i Wien på DR1, os alle sammen.
1: Ja, og lige om lidt, der skal vi høre fra sådan en ægte Grand Prix-fan, Louise fra Kjellerup, som var med i aftes i Wien.
2: Spørgsmålet er, hvordan du skal holde Eurovision fest i morgen. Det må du gerne lige skrive til os ind om på sms'en øst før beskeden, og sted med den til 12:12.
1: Øst mellemrum før din besked, og skal du også ligesom Bente Hansen have popcorn klar, så hører vi også gerne for det. Hvordan skal du se det? Hvem skal du se det med? Og hvad skal du spise til?

0: Fredag morgen på P4 her med Kacey Musgrave og Dry Spell.
1: Min krop den skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, til det var sidste gang, men du har...
0: Det er altså en god sang, og det klæder det danske sprog, synes jeg, den scene nede i Østrig. Og heldigvis er vi her på P4 ikke de eneste, der synes det. I aftes, der sang Søren Torbegård Lund sig nemlig videre til finalen i morgen.
2: Ja, og en, der deler vores store begejstring, det er vores næste gæst. Godmorgen, Louise Vilner Jensby.
3: Godmorgen.
2: Kæmpe Melodi Grand Prix-fan fra, ikke Kjellerup, som vi fik sagt, men Silkeborg. Lad os lige høre allerførst, hvordan oplevede du semifinalen i aftes?
3: Jamen, jeg var så heldig, så jeg havde 20 startet inden, så jeg havde set den dagen før. Og så jeg den tilgængelig i stedet for inde på noget, der hedder Euroclub, sammen med en hundmasse andre fans fra hele verden.
2: Din stemme, den er også
3: kæmpe
2: lidt
3: stor skærm. Ja, det er ikke sådan, når man er sammen med en masse mennesker og skal synge med på alle numrene, så har gjort det hele ugen.
2: Men jeg har jo også set, at der er ret mange mennesker, selvom de ikke er danskere, der rent faktisk forsøger at synge med på den her sang. Altså, den kan noget.
3: Jamen, det er helt tosset at stå på en klub, hvor man ved, der ikke er super mange danskere og alle andre udlændinge. Og når så Søren kommer på, så synger alle med. Det er virkelig vildt. Det er virkelig vildt.
2: Men altså, du må jo lige hjælpe os med at tage temperaturen. Altså dem, du snakker med, hvordan har de det med det danske bidrag? Altså er der en ægte chance for at vinde, tror du?
3: Altså... Selvfølgelig er der altid en chance. Jeg tror også på, at vi kommer til at placere os rigtig, rigtig, rigtig godt. Og ja, altså min egen drøm er, at der er helt sikkert en, i hvert fald en podieplads, men altså nu må vi se, hvordan det går. Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Ja, men desværre så skal du jo hjem nu.
3: Ja, sådan er det. Ja, altså normalt har jeg købt sådan en billetpakke gennem fanklub, men det havde jeg ikke gjort i år, fordi det egentlig ikke helt havde været min plan at tage afsted fra starten af, men... Så pludselig skete der nogle ting, som gjorde, at det blev en mulighed at komme afsted alligevel, og så fik jeg arrangeret billetter til de to semifinaler og besluttede mig for, og så kunne jeg tage hjem og se finalen derhjemme, men altså, jeg kan da godt mærke, jo tættere på vi kommer, jo mere presset bliver jeg over, hvis Søren vinder, jeg så har været her og taget hjem til Danmark.
2: Ja, men du har jo fortalt mig lige inden vi gik på, at der er jo også, altså du skal jo ikke sidde i sofaen og se det alene, vel?
3: Nej, det skal jeg ikke.
2: Hvad er planen?
3: Vi har arrangeret, at der kommer nogle gæster hjem ved os, og så skal vi spise noget god mad og på med surrounden, og så skal vi bare sidde og høre det for fuld knald derhjemme, så det bliver dejligt.
2: Ja, fordi vi har faktisk spurgt vores lyttere, hvordan de skal fejre Eurovisionsfinalen i morgen. Altså, hvis du bare lige sådan skulle sige et par ting til, hvis man skal have gang i sådan en god Grand Prix-fest, altså hvad skal man så gøre?
3: Jamen, det er jo individuelt, hvad man synes, der er dejligt. Altså, det, jeg altid har gjort, det er jo, jeg elsker Eurovision og har jo hørt spillelisten til alle numrene i, ja, det ved jeg ikke, den sidste måned, tror jeg, så jeg kan jo nærmest synge på alle numrene, og jeg har jo lavet store lister og alting i forhold til, hvem der vinder, så... Det er bare at være sammen med nogle mennesker, man hygger sig med, og bare give den gas.
2: Okay. Bare lige til sidst, Louise. Hvis nu Søren Torbegård ikke vinder, altså, hvem er så din favorit?
3: Jamen, jeg synes, der er et par stykker, der er kandidater. Jeg synes, Finland ligger godt til. Grækenland kunne også godt være en contender, og måske Australien kunne også være god. Så altså, der er nogle stykker. Men altså, nu må vi se. Der er jo lavet en lodtrækning om, hvornår vi skal starte, og det får ret stor betydning for, hvem der har en chance for at vinde.
2: Vi hæpper på Søren. Tusind tak, fordi du var med her.
3: Jo, tak skal du have.

0: Natasha her med op med hovedet.
1: Og det håber vi virkelig også, at vores allesammen Søren Torpegaard, han har i morgen, når han skal vinde Eurovisionen for Danmark med, før vi går hjem. Nu hørte vi jo lige Louise sige, at hvis det ikke er ham, der vinder, så kunne Finland, Grækenland, Australien være et godt bud. Og nu, vi lige er ved det der med Finland, det talte Thomas og jeg også om forleden, fordi der er noget med Finland. Deres deltagere er virkelig gode til at spille violin, og der har været et eller andet med, at man må jo ikke spille live på scenen.
0: Nej, jeg har godt læst det om.
1: Men prøv lige at sætte det her klip på, Anja. Du er så syrlig. Kan du, hvis du lige dæmper den bare lidt, kan du høre, at der er noget violin?
0: Er det noget, Thomas har lagt på? Eller?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nå.
1: Nej. Der er kommet en version, hvor vores Søren, han får assistance af Alexander Rybak. Kan du huske den norske musiker og komponist, som også har deltaget i Eurovisionen?
0: Altså,
1: vi kan også noget med violin. Altså, men okay. Jeg tror ikke, den kommer med i morgen, men det er bare sådan, vi har også en violin i ærmet.
0: Ja,
1: hvis det skulle være.
0: Ja. Ja. Som vi kan sige, vi vil have, skal spille live.
1: Ja.
0: Og ikke bare et instrument, men er en rekvisit, eller hvad det nu er.
1: Men du ser, der er noget med nogle stemmesedler, der er klar?
0: Ja, det er, hvis man hopper ind på vores hjemmeside, dr.dk, eller man kan også bare google DR Grand Prix, så kommer der op. Lige nu ligger der to stemmesedler. Og lige så snart, at vi kender alle finalisterne til finalen i morgen, det gør vi jo så, fordi de blev fundet i går aftes, så kommer der en online, står der lige nu på hjemmesiden. Jeg går ud fra, at vores Grand Prix-kolleger, de har sygt travlt lige i øjeblikket med at gøre den klar. Men altså, vi vil gerne... Det er skide hyggeligt at sidde og sætte krydser og selv at gætte med, og så kunne det jo godt være, man kunne være heldig, at det var Søren, der fik lov at... Ja, vinde.
1: Ja, det kunne det da. Og så skal vi jo have Grand Prix i Danmark næste år. Men der er vi ikke helt endnu jo.
0: Nej. Og så har vi også mere Grand Prix på den anden side af de regionale nyheder. Det er nemlig DJ Battle, dig mod mig, Bente, her
1: yes.
0: til morgen.
1: Yes.

0: Fiona Blacksmith her med The Yellow Bike. Og Johnny Kroh, nu taler vi jo Grand Prix-fester her til morgen. Skal du til en Grand Prix-feste?
1: Ja, det er til hver år inde hos min gode nabo Ulrik, ja, som går meget op i Grand Prix. Han er faktisk sådan en Ole Tøpholm 2, kan man næsten sige.
2: Jamen, så sidder han garanteret og stiger ind på DR's hjemmeside nu for at vente på, at den der stemmeseddel der, den bliver klar, så han kan downloade den.
1: Jamen altså, han går virkelig op i det med liv og sjæl, og han har lavet lister. Jeg tror allerede, han sidder med Grand Prix tøj på rent faktisk, selvom det første er i morgen.
0: Bente skal have pop-tøj. Bente skal have popcorn. Hvad skal du have, tror du?
1: Altså til? Jeg er sådan mere på sidelinjen, der sidder og egentlig bare og socialisere sådan. Det er ikke fordi, jeg går så...
2: Det er du også god til, Johnny, men du er også god til trafik.
1: Jo, men det er der ikke så meget af. Så i virkeligheden kunne jeg jo egentlig research lidt på Grand Prix-sangene, for jeg har egentlig ikke rigtig hørt så mange af dem endnu. Men jo, der er masser af plads ude på vejen, og fortsat, jeg forventer heller ikke, at der kommer til at ske sådan alverdens ting. Men alligevel, altså, der kan jo godt drøne et rådyr ud på en motorvejstrækning eller lignende. Det er der faktisk op ved Støvring. Så hvis du skal den vej op, ja, så skal du huske at holde kanalen på P4.
3: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
4: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Ikke mere Simply Red og Stars. Nu er det blevet nyhedstid 7.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En hval er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst. Der taler om en større hval, men det er ikke fastslået endnu, hvilken art det drejer sig om.
0: Men når der senere i dag bliver lavvandet, så vil vi forsøge at komme ud til den og tage en vævsprøve, siger Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt.
3: Så ekspederer jeg den videre til rette vedkommende rundt omkring, både i Tyskland og i Danmark, og så finder de ud af, om det er den der Timmy, som de der tyske rigmænd prøvede at redde. Og det er jo så en pukkelhval, men det kan vi jo ikke med sikkerhed sige nu.
2: Hvalen er 10-15 meter lang, og derfor er det Morten Appelstrøms vurdering, at der er tale om en strandet pukkelhval.
0: Men han er ikke helt sikker, før han kan komme tæt på.
3: Du kan lige se ryggen af den, men vi kan ikke se den del af ryggen, hvor puklen, der sidder sådan en lille pukkel, som man så kunne sige med sikkerhed, det er en pukkelhval. Men altså dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
0: Og hvalen formodes at have været død i nogen tid.
2: AGF-spillerne var i går til træning på Fredensvang for første gang, siden de sikrede sig det danske mesterskab søndag aften.
0: Og mange fans, særligt de helt små af slagsen, var mødt op for at lykønske spillerne.
2: En af dem, der sikrer sig et billede med fodboldhelten, det var 4-årige Johanne Høholdt.
4: Jeg fik et billede med Patrick Mortensen. Han skulle hele tiden mod.
2: Og kærligheden fra de unge fans rører AGF-anfører Patrick Mortensen.
5: Det der med, at man kan påvirke altså, nogle små væsener på den måde, der, det er meget unikt, og det er noget, jeg sætter kæmpe stor pris på, at jeg får lov. Og det er også det, jeg prøver at give så meget ud af mig selv som overhovedet muligt, når jeg har muligheden for det, for jeg kan godt huske, da jeg var ung og havde mine idoler, jeg så op til, og når man endelig mødte den, så var det en stor dag.
0: Og der er allerede taget hul på guldfesten i Aarhus, som jo også fortsætter i weekenden og med fejring på Rådhuset på mandag.
2: Men Viborg skal altså ikke forvente, at AGF er gået på sommerferie, når de spiller sæsonens sidste kamp på søndag, siger AGF-anføreren.
5: Vi kommer til at gå ind til den kamp med fuld blæs og en masse energi og forventning om, at vi skal gøre det mest lige så godt, som vi gjort resten af sæsonen.
0: Bakken Bears tabte i går aftes den første DM-finalekamp mod Team FOG Næstved. Det blev en intens basketkamp, der endte i overtid, og hvor holdene blev ved med at være utrolig lige.
2: Men til sidst stak Næstved af med en sejr på 93-92. Finalen i basket spilles bedst af 5 kampe, så på mandag venter der Bakken Bears en udekamp i Næstved.
0: Her skal de forsøge at tage en sejr, så de stadig er med i kampen om DM-guldet. Bakken Bears har tidligere haft held med at blive mestre af den danske basketliga. De har faktisk taget sejren de seneste 9 år i træk og vundet den danske basketliga 23 gange.
2: Et kig på vejret, som bliver skyet med regn eller byer. Der kan faktisk også komme noget torden, og der kan faktisk også komme lidt sol. Temperaturer i dag mellem 8 og 12 grader, let til frisk vind, stadigvis op til hård vind.
1: Det her er P4.

0: Fredag morgen på P4. Her var det Lord og Royals.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Det er da lige det, det er. Andy, ja. Du plejer jo at have besøg af DJ's fredag eftermiddag. Nu skal du prøve det her.
0: Ja, det er, jeg er meget spændt. Ja. Jeg er også en lille smule, ikke nervøs, men altså, jeg er mest spændt.
2: Det må man godt være.
0: Ja. Det er vel, men jeg ved jo, jeg har lyttet til

0: helt tilbage ved nogle af dem, jeg husker fra min barndom, hvor jeg sad klistret til skærmen, når der var Eurovision Song Contest. Men de sange, de er så gamle, at der sikkert ikke er nogen, der kan huske dem. Og så kan jeg jo ikke vinde, Benne, men jeg har valgt en sang, og jeg synes, den her sang har noget for både øret og for øjet.
1: Ja.
0: Vi skal tilbage til 2014, da Østrig gjorde noget, jeg i hvert fald ikke kan huske at have set før i Melodi Grand Prix-regi. Der kom en kunstner ind på scenen.
1: Mm.
0: I et kæmpestort skrud af en kjole, det gør de så tit, med langt mørk hår, det har vi også set før. Og nu kommer det, vi ikke har set før. Fuld skæg.
1: Ja,
0: jeg ved det. Den østrigske sanger Conchita Wurst med sangen Rise Like a Phoenix, det er mit bud.

0: men kan I ikke høre det kæmpe storslåede lyd, da Conchita Pølse Wurst vandt i 2014 for Østrig med det her nummer? Og hvis man gerne vil høre det her nummer, så send en sms til 1212, start med Øst, og så skriver du Anja.
1: Ja, men spørgsmålet er jo, hvor man kigger hen, hvis man skal hente popmusik fra øverste hylde, Anja. Og der ved jeg, du vil være enig med mig, der kigger man mod Sverige. Det begyndte jo i 74, hvis der er overhovedet nogen i hele verden, der kan huske det. Men måske kan man huske ABBA, da de vandt Eurovision med Waterloo. 10 år senere, der var det så Harrays med Diggiloo, Diggiley.
0: Åh, det var også god.
1: Det var nemlig også god. Og så var der også nogle flere i 90'erne. Så stoppede det, fordi i 2000, der vandt Vio med Brødrene Olsen og Fly on the Wings of Love. Men i 2012, der tog Loreen, så er vi igen tilbage i Sverige, publikum med storm, da hun sang Sverige til tops med Euphoria. Og 11 år senere, og nu kommer vi til min sang, der gjorde hun det igen med Tattoo.

0: Det er god popmusik. Hvis I gerne vil høre Loreen med Tattoo, så skal I sende sms til 1212, start med Øst, og skriv så Bente.
1: Ja, valget er jeres. Skal vi ikke tage dem igen? I skal sms'e til 1212'eren, start med at skrive Øst, mellemrum, og så enten Anja eller Bente, så tæller vi sammen og finder en vinder.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Gosh, I Love It med St. Clair, som man jo faktisk kan opleve live på søndag, hvis man har billet til Tangkrogen, når 30.000 mennesker skal fejre AGF og sige hej til spilleren der.
1: Nå, men jeg kan høre på din stemme, at du har billet.
0: Ja, jeg har købt en billet. Jeg sad jo i kø. Ja. 3 kvarter, Bente Hansen.
1: Ja, okay. Det var godt, du fik en billet så. Altså, jeg vil bare sige, inde i sms-indbakken, der står der meget lige mellem os i den her DJ-battle. Det er jo ikke godt.
0: Spændende. Ja. Nej, jeg troede, du havde taget den, fordi
1: nej.
0: Du er mest kendt med den her DJ-band.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nå, men vi er jo i gang, dig mod mig, og vi kørte den jo ind med Grand Prix her til morgen. Søren Toppegaard Lund gik som forventet videre i finalen i går, og det kunne jo være fedt og sjovt, hvis han går hele vejen.
1: Ja, vi havde jo sat 2 benspænd for os selv. Det skulle ikke være noget dansk, og det skulle heller ikke være alt for gammelt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så vi har valgt vindere.
1: Vi bliver i nutiden.
0: Ja. Ja. og jeg er gået med den her, fordi det er noget af det vildeste, jeg kan huske fra nyere tid. Altså ud over, at finnerne altid er så ekstrem i deres show. Den østrigske sanger Conchita Wurst med sangen her Rise Like a Phoenix er mit bud.

0: Hvis man gerne vil høre Conchita Wurst med Rise Like a Phoenix, så send en sms til 1212, start med Øst, og skriv så Anja.
1: Ja, men det kan jo også være, at man gerne vil høre svenske Loreen. Hun er faktisk, det er bare sådan lidt fun fact, den første kvinde, der har vundet konkurrencen 2 gange, og den anden person i historien efter Johnny Logan. Altså, han vandt jo altid, hele tiden, irske Johnny Logan. Men i 2023, der vandt Loreen med den her. DJ Battle.

0: Hvis I kunne tænke jer at høre Loreen, så skriver I en sms, hvor I starter med Øst Mellemrum, så skriver I Bente og afsted med den til 12.12.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: semifinalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
4: Jakob.
3: This is cool.
2: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: Robin og Hang With Me og Bente.
1: Ej, det var tæt. Det var mega tæt.
0: Ja, okay.
1: Det var det. Altså, jeg synes, du skal tage det som en, at du havde valgt en virkelig stærk sang.
0: Jeg har støvsuget alle de indbakker, vi overhovedet har, som man kan komme til at skrive i med vilje eller ikke med vilje.
1: Ja.
0: Og jeg fandt en enkelt en over en anden, den store P4-indbakke.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men vi kan ikke komme udenom det.
1: Det var ikke helt nok. Jeg vandt med et mulehår, men den er altså også god.
0: I får den her.
1: Loreen med Tattoo.

0: Okay, de kan noget, de svensker der, ja. Må jeg mig sige.
1: Men i morgen, Anja, der er det hele jo lige meget, fordi der vinder Danmark jo. Og jeg er lige inde på siden, altså Melodi Grand Prix siden. Der er stadigvæk ikke lige de der stemmesedler klar, men det bliver de.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så vi er klar, og Bente har popcornet klar til i morgen. Jeg overvejer lidt, hvad jeg skal spise, når jeg skal sidde og se Grand Prix i morgen.
1: Jamen, jeg skal da ikke kun have popcorn. Jeg skal have alt muligt andet. Jeg er bare ikke noget videre. Okay.

Dejlig nummer her fra August Højen, Kaster mig ud i. En lille mikrofon og et AI-værktøj gør det lettere for læger at tage notater. Forsøget kører i Region Syddanmark og skal vise, om teknologien kan frigive tid i sundhedsvæsenet. Mere om det i Radioavisen om lidt.

0: Jonathan og alle mine tanker fik os frem til en radioavis. Klokken er 8.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Bakanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit.
1: Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
5: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
6: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
6: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torbegård Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
7: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen, lød det sådan her, kan du huske den?
8: Party er helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det, det får at glemme, der er så din stemme.
1: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
9: P4 Trafik. Der er stadigvæk fredeligt ude i trafikken, og der er et godt flow generelt set og masser af plads. Ring 70 110, hvis du støder på noget i trafikken, der skal videre.
10: P4. Du

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det var Jess Glyn og I'll Be There på sådan en fredag morgen, hvor jeg ligesom fornemmer, at samfundet er gået lidt langsommere i gang. Ikke? Det, hvis man har mulighed for det, så har man nok en fredag i dag. Men vi er nogen, der er her.
2: Ja, ja, selvfølgelig, fordi der skal jo være P4 morgen. Og vi har jo været omkring det her med, at AGF de havde første træning i går efter mesterskabstitlen i søndags. Fordi på søndag, der møder holdet vi jo altså nemlig Viborg på hjemmebane.
1: Og det er en kamp, som alle, altså i hele verden, gerne vil se.
2: Ja, og hvis man ikke vil se den, så vil man i hvert fald gerne med til festen, Anja. Du har også
1: billet.
2: Men det her med at se kampen, altså onsdag, der havde Thomas og jeg Troels med. Han havde faktisk gjort virkelig meget for at skaffe sig en billet. Prøv at høre.
3: Jeg har jo prøvet at skrive til en gammel ven, jeg ikke har snakket med i 20 år, der er direktør for Rain, som han havde nogen i netværket. Jamen, så tog jeg fat i Stig Tøfting, men der var heller ikke noget at gøre. Så sad jeg en aften i desperation, så tænkte jeg, nu skriver jeg til Lars Fournet, bestyrelsesformand i AGF.
2: Ja, men lige lidt hjælp. Det er grunden til, at Troels, at han skrev til Stig Tøfting, det er fordi, han har skrevet det der teaterstykke, der var så, der fik så gode anmeldelser omkring Stig Tøfting. Men lige lidt hjælp det. Ikke nogen billet til Troels, og så alligevel. Nå. I går, der sad jeg og scrollede på Facebook. Pludselig kom jeg omkring Troels, og så skriver han på Facebook, livet er magisk. Jeg har altid valgt håbet og altid troet på det bedste i andre mennesker. I aftes var der et menneske, som jeg ikke kendte, der sendte en billet til mig gratis på den betingelse, at personen var anonym.
1: Ej.
2: Personen skrev, at det var en gave fra en ærke GF-fan til en anden, og at gamle fans, der har lidt på stadion i mange år, har fortjent lidt på lykkekonto.
1: Altså, fint.
2: Troels, han er lykkelig.
1: Ja.
2: Det er jo fantastisk.
1: Ja. Ja. Meget mere fodbold om lidt, når vi skal møde to, der indgik et særligt væddemål omkring årtusindskiftet, og om sider. Ja, det er det jo altså blevet afgjort. Så bliv hængende her på kanalen.

0: Louis Henderson med gør det hele forfra. Nå, vi skal tilbage til årtusindskiftet, Anja. Dengang man stadig brugte modem, troede på evig kærlighed, og for to journaliststuderende havde en stålfast tro på hver deres fodboldklub.
1: Hans Christian Lauritsen og Jonas Nyrup indgik i år 2000. Det der måske er Danmarks historiens ældste aktive fodboldvedmål. Hvem blev mestre først, AGF eller Lyngby? Og efter 26 år i en Lyngby-konkurs og adskillige genopstandelser i Aarhus, da dommen faldet, AGF er mestre og fejres på søndag. Og Jonas Nyrup må til lommerten.
0: Og vi har dem begge med nu. Altså, det her vedmål er 26 år gammel. Har I gennem alle årene haft en decideret kontrakt liggende, eller er det noget, der bare er blevet visket i frygt og bæven over hver eneste sæsonstart, Jonas?
2: Jeg har i hvert fald fortalt historien rigtig mange gange til folk, når AGF har været ved at lave noget sjovt. Men altså heldigvis, så kan man jo så sige, rigtig mange gange er det jo endt med, hvad hedder det, et grin på deres regning, fordi de så har fucket op til sidst, ikke?
0: Jo, hvad med dig, Hans Christian? Har du også lige mindet folk om det?
3: Ja, det kan du tro. Jeg har snakket om det her vedmål rigtig mange gange, og vi har også skrevet om det mod sæsonstart, og så var vi lige tæt på med nogle bronzemedaljer, og så skrev han, ja, det lykkes ikke alligevel, I så heldige, og sådan at bare glemme det, og når først Uwe Røsler er væk, så sker der aldrig mere, og nu er han så væk, og nu skete det.
0: Ja, altså Jonas, du er jo Lyngby-fan, og da klubben gik konkurs i 2001, der røg I jo ned i Danmarkssind, og der tilbød Hans Christian der faktisk en vej ud, men du sagde nej, hvorfor det?
2: Jamen altså, AGF var jo ikke sådan super prangende dengang heller. Og så er det jo lidt det der med, når man først ligesom sidder på hesten, ikke, så bliver man siddende. Så der var ikke rigtig nogen... Altså dels var der jo æren i det, dels var der også troen på, at Lyngby mod alle odds kunne lave et eller andet comeback. Men det havde jo lidt lange udsigter, det kunne jeg jo godt se. Men altså, han skulle ikke have den så billigt i hvert fald.
0: Ja, du har jo faktisk også været sådan lidt kold høen, fordi du har sagt, at den dag AGF vandt, så vi ingen af jer have flere tænder i munden, og at et suppekøkken var en passende lokation. Nu står du her. Har du tjekket priserne på nye tænder og gourmet-restauranter for nylig?
2: Nye tænder har jeg faktisk ikke tjekket. Jeg har altid haft rigtig gode tænder, men gourmet-restauranterne, det er jo stukket helt af. Men altså, vi har jo faktisk lige en lille smule en fortolkningsting, vi skal have lidt hjælp til, tror jeg, fordi HC har jo turneret rundt i diverse medier, kan jeg se, med at han går ud fra, at det er en bytur med mad.
0: Ja.
2: Og jeg tænker jo bare, det er 2000, vi studerende. Vi går rigtig meget i byen også, når man nu kan, mellem lektierne, for det er jo også nogle duks, ikke?
0: Jo, jo.
2: Men dengang, så tænker man jo ikke, at en bytur inkluderer mad. Der tænker man jo bare, bytur, det er jo bare drinks, jamen, og masser af drinks.
0: Altså, det kan vi jo lige prøve at spørge dig, Hans Christian, om det er jo så dig, der har vundet, Hans Christian. Altså, en bytur med alt betalt, inkluderer det mad?
3: Ja, det synes jeg jo, det gør nu. Om dengang, der havde vi jo klaret os med fire cheeseburger til 40 kroner, så der havde det jo ikke været noget problem. Altså, den store forskel det er jo nu, at vi kan ikke drikke nær så meget, som vi kunne dengang. Så den del er væsentligt billigere. Til gengæld kan det godt være, at maden er blevet lidt dyrere, men det må vi lige have forhandlet os frem til.
0: Og det kan jo også være, at I har fået en dyrere smag i vin, for eksempel.
2: Helt sikkert. Og jeg vil faktisk gerne komme...
3: Det kunne nemt være.
2: Jeg vil faktisk gerne komme HC lidt i møde, fordi den historie, jeg har fortalt til mine venner, der har det altså været en bytur med alt betalt, hvorhen i verden man nu ville. For jeg kan huske, vi snakkede konkret om, hvis man ville til Rio og have en drink på stranden, så var det fair nok. Man skulle bare kunne gøre det fra timerne var slut fredag til vi skulle være hjemme søndag aften.
0: Altså husker du det også sådan, Hans Christian? Eller undskyld, Jonas?
3: Ja, det. Ja, det er vist rigtigt nok, at det var den vej, vi gik, og så det lavede nogle begrænsninger, for vi troede jo alle sammen, at vi ville vinde vores vedmål året efter, og så skulle man jo kunne nå det, så vi kunne nå tilbage til timerne. Nu er der en lidt større spilleplade, ikke?
0: Jo, det er der, men uanset, så vil jeg ønske jer en rigtig god tur. Altså, hvad det bliver for en tur, det ved vi jo ikke, men det kan være, at vi ringer og tjekker op på det.
2: Det skal I bare gøre.
3: I er velkommen.
0: Det er godt.
1: Og det er jo altså søndag aften kl. 18, at AGF møder Viborg efterfølgende kan have den der DM-pokal over hovedet. Og så må vi se, hvornår de to gode venner fra Odense, de skal ud og give den maks gas. Med eller uden middag.
0: Ja, jeg tror, det bliver dyrt i hvert fald.

0: bandet TLC og No Scrubs. Hej Johnny.
1: Hej.
0: Hvad er trafikken, der er stille derude?
1: Ja, det er også stille på vores trafiktelefon, og heldigvis...
0: Det er jo rotegn.
1: Ja, det er jo sådan en særlig fredag, og det mærkes tydeligt ud i trafikken. Og vi sidder klar selvfølgelig alligevel på 70, 110, hvis nu tingene alligevel skulle tage en drejning. Det er jo også noget med, at der er nogle regnbyer på vej, så det kan jeg selvfølgelig udfordre lidt. Men fredeligt, det er det.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5.
4: 4.
2: 3.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Først skal sove. Godnat mav. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for de mindste.

0: Mark Amber Belong Together. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Kunstig intelligens i sundhedsplejen bliver mere og mere udbredt. På Aarhus Universitetshospital bliver det lige nu brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald.
0: Og udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet for de pressede læger og sygeplejersker på afdelingen. Det siger Louise Arnbjerg, oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
3: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
2: Pilotprojektet har været i gang siden 2024, og det har været en stor succes, siger Louise Arnbjerg, og derfor så skal man heller ikke være bange for at brede det ud.
3: Med det sundhedsvæsen, vi er i, tænker jeg, at vi er flere, der måske skal ture prøve nogle velfærdsteknologiske løsninger, velvidende, at det tager lang tid at implementere, og der kan være forbehold, og det skal der også være. Vi skal også tænke os godt om, men jeg tænker også, at vi er nødt til at prøve nogle ting af.
0: En hval er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst. Der er tale om en større hval, men det er endnu ikke fastslået, hvilken art det drejer sig om.
2: Men når der senere i dag bliver lavvandet, så vil vi forsøge at komme ud til den og tage en vævsprøve, lyder det fra Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på øen.
4: Så ekspederer jeg den videre til rette vedkommende rundt omkring, både i Tyskland og i Danmark, og så finder de ud af, om det er den der Timmy, som de der tyske rigmænd prøvede at redde. Og det er jo så en pukkelhval, men det kan vi jo ikke med sikkerhed sige nu.
0: Hvalen er omkring 10-15 meter lang, og derfor er det Morten Appelstrøms vurdering, at der er tale om en strandet pukkelhval.
4: Du kan lige se ryggen af den, men vi kan ikke se den del af ryggen, hvor puklen, der sidder sådan en lille pukkel, som man så kunne sige med sikkerhed, det er en pukkelhval. Men altså dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
0: Og hvalen formodes at have været død i noget tid.
2: En mand i 20'erne blev i aften snittet i ansigtet med en kniv på Nygade i det centrale Silkeborg. Det fortæller Gorm Lauritsen, der er vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, til Ritzau.
0: Der har været noget røverilignende forhold. Manden har fået overfladiske skrammer, siger vagtchefen og tilføjer, at manden er blevet kørt til behandling på hospitalet. Efter hændelsen cyklede den formodede gerningsmand fra stedet, men der gik ikke længe, før han tiltrak sig ny opmærksomhed.
2: Han forsøgte senere muligvis at lave et røveri mere. I den forbindelse blev han tilbageholdt af to dørmænd, lyder det fra vagtchefen.
0: Og herefter blev manden, der også er i 20'erne, anholdt af politiet, og senere i dag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør. Politiet er fortsat ved at klarlægge det nærmere hændelsesforløb.
2: Og så er der jo en hel masse, som holder en velfortjent fridag i dag, tror vi. Der sker i hvert fald ikke meget ude i trafikken. Spørgsmålet er, hvordan vejret så bliver holdt fri i. Det bliver altså skyet med spredte byer, der kan også komme noget torden, men også lidt sol, temperatur mellem 8 og 12 grader. Vinden den bliver let til frisk.
1: Det her er P4.

0: og Don't Wanna Dance. Og
1: det skal vi til morgen, så er der clickbait.
2: Jamen, det skal vi, Anja, og du har jo ikke prøvet det så mange gange, fordi du er jo fast kvinde på eftermiddagen, men det er jo den her clickbait, hvor så har jeg været på DR.dk, fundet tre historier, givet dem en ny overskrift, og så skal du se, om du kan gætte, hvad det er for nogle historier. Og jeg vil sige, jeg synes, jeg har været okay sød, i hvert fald med den første.
0: Okay.
1: Nummer 1.
2: Tusindvis af røde hjerter banker for en med blåt blod.
0: Jeg skulle lige så sige, om det var noget fodbold med noget, der bankede, altså, men nu siger du blåt blod, så har jeg lyst til at gætte på noget med dronning Margrethe.
2: Jamen, det er jo rigtigt, fordi dronning Margrethe, hun blev jo i går indlagt på Rigshospitalet med hjertekrampe, og det strømmer jo altså ind med ønsker fra nær og fjern om god bedring, og heldigvis så hører vi også fra

0: efter det lige har været, så begynder de jo at sælge billetter til næste års maraton.
1: Okay.
0: Og de bliver jo simpelthen revet væk. Altså revet væk. Nu har de så droppet, at det er først til Mølle. Så nu trækker de lod om billetter blandt interesserede. Altså fordi den her, er den her kæmpe efterspørgsel. Så derfor så kan man jo godt sige, at man kan føle sig som en vinder, selvom man ikke har været ude at løbe endnu.
1: Ja,
0: fordi man kan simpelthen vinde retten til at komme ud og slide sig selv halvt ihjel på 42,1 eller andet kilometer.
1: Den var snu.
0: Ja.
1: Det var god Bente, men jeg fik den jo ikke.
2: Nummer 3.
0: Anholdt, men meldt sig selv. Du skal måske tænke anholdt lidt ud af boksen.
1: Okay, så det er ikke noget med en bal?
0: Jo.
1: Nå, okay, for det er det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, vi snakker om her til morgen.
0: Ja, men det er da også rigtigt nok. Det er den her val, den kan man jo godt sige.
1: Altså, men den meldt sig selv?
0: Ja, altså den er jo ikke, den er jo ikke blevet anholdt, vel? Altså sådan i overført betydning, den har jo på en eller anden måde meldt sig selv.
1: Godt, nu faldt tigeren herovre. Ja. Tak skal du have for hjælpen.
0: Jamen, det var så lidt. skal vi sige halvandet point?
1: Et point, jeg er glad. Jeg overlevede.
0: Nej, jeg synes halvanden.
1: Okay, tak skal du have.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: P4 Morgen her med Sombor og Homewrecker. Lige i øjeblikket er udsigten med naturområdet flakket på Anholt ikke helt som den plejer. Der ligger nemlig en kæmpe hval et stykke ude i vandet. Den er desværre tilsyneladende død, og toppen af ryggen stikker op af vandet til skue for beboerne på Anholt.
1: Heldigvis har vi nu Morten Abelstrøm med os, opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt. Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen.
1: Du har ikke været ude ved den endnu her til morgen.
2: Nej.
1: Men du var ude i går bevæbnet med kikkert. Ja. Altså, hvad kan du se der inden for stranden?
2: Nej, altså, som du selv siger, ikke? Altså, du kan se ryggen, der lige stikker op, ikke? Og nu venter vi på lidt lavvand her, plus at vinden har vendt sådan, at den er syd, så den er i læ.

0: Det er noget nemmere at komme ud end i går, hvor vinden stod lige på stranden. Men... Så her i løbet af formiddagen, der går vi lige ud og ser, om vi kan få en biopsi på den, og prøve at se, om vi kan få en mål på den, altså længden, og så prøve at kigge efter, om vi kan se, om der er en tag. Fordi at hvis det er den pukkelhval nede fra Tyskland, så har den fået en tag, altså sådan et mærke, man har sat på. Og mærke, det vil de selvfølgelig gerne have til retur, men nu må vi se, om det er den. Altså, vi ved jo ikke med sikkerhed, hvad det er.
1: Nej, hvis vi lige spoler tilbage til i går, altså du kan udelukke, at det ikke er en sæl eller et marsvin?
0: Ja, ok. Den er kæmpestor.
1: Den er kæmpestor?
0: Ja.
1: Kan man se den med det blotte øje, hvis man står inde på stranden?
0: Ja, den ligger ikke mere end 50-75 meter fra stranden, og der har været, altså nu var det jo helligdag i går, ikke, og der er masser af mennesker på øen, så det er jo det helt store udsigts, eller hvad hedder det? Turistmål.
1: Ja.
0: Så det er jo fint nok, og vejret er godt og dejligt, og så det er jo bare i orden.
1: Og nu håber I jo så på at kunne komme ud til den i dag, ja. Men hvad skal der egentlig ske med den?
0: Ja, altså det er Miljøstyrelsen, der tager stilling til, hvad der skal ske med den. Men altså uanset hvad, så har vi har jo ikke noget former for maskineri herovre, som i givet fald vil kunne flytte så stor en valg. Men det er Miljøstyrelsen, der styrer hele den del af historien.
1: Men man kunne håbe på, at den driver til havs igen, eller hvad?
0: Ja, så får svenskerne problemet, ikke, hvis den ryger mod øst. Ikke? Men nej, altså det ved jeg ikke. Altså nu må vi se. Heldigvis ligger den ikke på sådan en af de der strande, hvor der er mange turister, og der er bader og så videre. Men på sigt, hvad der kommer til at ske med den, det er noget, Miljøstyrelsen tager stilling til.
2: Det er noget, der ved jeg har interesse også for andre end os i Danmark. Hvem er det, der ringer til dig?
0: Nej, men det er fordi, at jeg har gennem tiderne været med til nogle sælmærkninger, i og med, at jeg er Naturstyrelsens opsynsmand herovre på sælreservatet. Og det er blandt andet en tysk dyrlægeprofessor, som har været herovre flere gange, og som var med nede i Lübeck. Og da hun hørte, det var på anhold, så ringede hun til mig og hørte, om jeg var involveret i det og så videre. Og det er blandt andet hende, der gerne vil have en biopsi, fordi så kan de med sikkerhed sige, om det var den hval, som de der tyske rigmænd sejlede ud i Skagerrak og slap fri derude, ikke?
1: Altså Morten, det lyder som om, man skal have en stor nål med ud til sådan en for at tage en biopsi.
0: Ja, altså det bliver nok ikke sådan en fin biopsi, som du måske tænker på. Det bliver nok snarere en stor kniv og så en god luns, og så deler vi det op i nogle mindre stykker, som forskerne kan få både i Tyskland og i Danmark. Mm.
2: Tak skal du have, og god arbejdsløs til dig, Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Uro og min bror. Nu har vi godt nok lige fået en sms fra en, der synes, vi taler rigtig meget om AGF, men det er der jamen, altså en grund til.
1: Jamen, jeg har også skrevet til vedkommende, at det gør vi, fordi det gør alle. Altså, ja. Du kan se 50.000 mennesker, der gerne vil være med til at fejre dem på søndag. Ja. Altså, det lægger sig nok lidt i næste uge, men indtil da, nej.
0: Og nu kommer jeg også til at sige lidt mere, fordi man kan... Altså, kom i din AGF-trøje på søndag. Ja, det kan man så mange steder. Men kom gratis i den gamle by. Og det synes jeg jo bare, altså hvis nu man kommer tidligt til byen, hvis man bor uden for Aarhus, kommer hjem, eller hvad nu man gør, ja. Så kan man lige tage et smut i den gamle by, komme gratis ind. Det er faktisk ret dyrt at komme i den gamle by.
1: Ja, det er der noget at tilbyde.
0: Købe en voksenbillet.
1: Ja. Men, det kræver lige en AGF-trøje.
0: Jeg skulle lige sige, at du kan ikke komme gratis i den gamle by.
1: Ja, så skal jeg jo låne en trøje, men det kan jeg jo nok ikke søndag jo.
0: Nej, tænker jeg ikke. Skal bruge sig andre. Det kan også være, den lugter lidt af sved, hvis man låner en, der har været i brug.
1: Det kan være.
0: Men i hvert fald, vi ses i hvidt og guld, som de skriver, så man kan komme med i udstillingen Aarhus Fortæller, begrebet af andre historiske sportsøjeblikke. Der står en særlig mindepokal og bolden fra en kamp i 95, hvor der landede en legendarisk scoring på direkte udspark.
1: Alt mulig god grund ud over fodbold til at tage en tur i den gamle by på søndag, så kan man da komme der gratis. Nu skal vi til en af dem, der er med i toppen af poppen på TV2.
0: Lis.
1: Ja.
0: Her med tæt på Ekata.

0: Vi har fået en sms fra Malte, Anja. Nu annoncerede du det der med, at man kunne komme i den gamle by, hvis man havde en AGF-trøje på.
1: Ja.
0: Han spørger, gælder en kvittering for købet af en mesterskabstrøje også? Fordi den kommer nemlig først til juni, da vi var over 20.000, som har købt en. Og de har lidt svært ved at få dem trykt inden. Det ved jeg ikke. Det må du tage med den gamle by, Malte.
1: Jamen, det er et godt spørgsmål.
0: Jamen, det er faktisk et meget godt spørgsmål.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, vi er på vej mod en radiovis frem mod den Rune Rask og Niklas her med Gitter det.

0: Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
2: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltán Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
3: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
1: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet.
4: Så USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
1: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
4: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
1: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
5: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
1: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant May og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
6: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
1: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
6: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
1: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
1: Men nu går det lige lidt stærkt her.
7: Der er ikke nogen, der har troet på, at der er bukser ud af disken med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
1: Det, det skal nu handle om her. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af disken med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del. Først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
6: P4 Trafik, og det er altså en stille og rolig morgen i trafikken, og det kan altså også godt mærkes, at der måske er flere, der holder Kristi Himmelfartsferie i dag, for der er altså meget fredeligt og god plads ude på vejene. Så melding herfra er altså ingen akutte meldinger, men skulle du opleve noget derude, som du gerne vil melde ind til os, så kan du gøre det på 70 100 110.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Bent Hansen og Anja Thordal, også den sidste time her på den her fredag morgen.
2: Ja, og AGF er jo danske mester 40 år skulle der gå, og det kan altså mærkes i hele Aarhus. For mesterskabet, det er ikke bare en triumf for klubben, det er simpelthen en sejr for byen.
1: Ja, aarhusianerne er AGF'er ind til benet, en klub, der samler folk i både optur og nedtur. Og der har været mange af de sidste, men nu er det endelig optur, den største af dem alle.
2: Ja, og glæden, spillerne og klubben har givet fansene, bliver lige nu betalt tilbage i kærlighed, i sang og i fuld opbakning.
1: Og i går var der så første træning efter et par festrige dage, ikke kun for holdet, men for alle. Fans, store som små, var troppet op for at se, hvad det betyder.
2: Hør bare her 10-årige Oscar Aarkro.
3: Jeg græd af glæde, ligesom mange af mine venner, og jeg troede, det var en drøm, så jeg bad dem om at nive mig i armen. Jeg har jo ikke været mester i de 40 år, og så at det endelig bliver det. Det er jo første gang, imens jeg har været i live.
1: Nå, hvor han sød. Nå. Også Oscars far, Kasper Aarkro, var begejstret for at se spillerne, og så havde han en lidt utraditionel form for ros til holdet og deres træning.
4: Det er fantastisk. Jeg synes faktisk, de gør det ret godt i forhold til, at de nok har været... Jeg er nok ikke for meget søvn, jeg har fået de sidste 2-3 dage, tænker jeg ikke. Vi prøver at bygge stemmen op igen til på søndag, når vi skal på stadion igen, og vi var jo i Brøndby, og det var fantastisk. Nu holder vi lige, går vi lidt ned i gear, og så begynder vi at gå op igen her søndag formiddag.
2: Og hvis man var heldig, så kunne man også få et billede med en af stjernerne.
1: 4-årige Johanne Høholt var blandt de heldige. Hun fik et billede med en af de helt store.
5: Jeg fik et billede med Patrick Mortensen. Han skulle hele tiden mål.
2: Ja, han skulle nemlig hele tiden mål. Måske gør han det også på søndag, når AGF skal møde Viborg på hjemmebane. Og der er jo fest i byen, i hvert fald også søndag, Anja.
1: Ja, der er fest i Tivoli, der er fest på Tangkrogen, og de har jo ikke haft ret lang tid til at få sådan en fest stablet på benene.
2: Det har de nemlig ikke, så lige om lidt, der skal I og vi med Oliver til Tangkrogen for at se, om der er gang i sagerne der.

0: Tivl og Ed Sheeran her på kamera.
1: Ja, og vi skal til Tankkrogen i Aarhus, fordi om 48 timer plus det løse, der skal der være fodboldfest med plads til 30.000 mennesker. Oliver, hvordan ser det ud?
2: Altså, det er jo stadigvæk en stor åben plads, men der er kommet flere lastbiler med store kasser, der bliver løftet ned af gaffeltruck og kørt rundt omkring. Den første gaffeltruck er allerede løbet tør for benzin og er nede og tanke. Der er ved at blive sat telte op, eller kasserne til telte er ved at blive sat ned og på plads, og det hele er gået i gang hernede. Men for nu er det bare en plads, hvor folk de kører rundt og er fuld gang og i døgndrift. Men en af dem, som næsten ikke har sovet, siden han fandt ud af, at de skulle lave det her, det er dig, Lasse Øge Pedersen. Du er eventkoordinator hos Smuk Event og arrangør af den smukkeste guldfest, som jeg valgte at kalde det her på Tankkrogen på søndag. Hvor travlt er det egentlig, I har?
3: rimelig, vil jeg sige. Rimelig, ja. Jamen, det er lidt et sindssygt projekt, vi har stablet på benene. Så der har været travlt siden tirsdag. Tirsdag eftermiddag.
2: Ja, fordi var det der, I først fik at vide, at det er jeg, der lige har tæten her og får lov til at arrangere det her?
3: Ja, det var i hvert fald, da jeg fik et go på, at nu kører vi. Så ja, det er siden tirsdag.
2: Siden tirsdag. Hvordan kan det være, at den her stafet, som vi kan kalde det, er landet her hos jer?
3: Jamen, jeg tror, der var nogen ved AGF, der var glade for, at de skulle fejre et mesterskab og tænkte, der skulle ske noget i byen, og så fik de fat i os, og så kørte vi.
2: Så kørte I bare afsted. Og man kan jo se, at I har alle teltene, I har erfaringen og sådan noget, men der er også noget, I skal have udefra, altså sådan noget som øl. Er det noget, man bare lige kan skaffe til 30.000 mennesker?
3: Ja, altså, vi har jo mere eller mindre tømt Royals Bryggeri for Sears Top og rykket alt hernede, vi overhovedet kunne komme i nærheden af. Så der kommer... Vi håber på, at der er rigelig øl til folket, ja.
2: I har tømt lageret. Ja. Det var jo heldigt der i går. Har det været en kæmpe julet for jeres planlægning og for jeres udførsel her?
3: Altså, jeg vil sige, der er ikke mange religiøse mennesker på det projekt her, fordi heldig i dag var der sgu ikke meget af, må vi indrømme. Der er nogen, der er blevet rykket op af sofaen og i gang. Ja. Sådan er det en gang imellem.
2: Men ja, I kan jo ikke gøre det her alene. Det er jo en kæmpe arrangement til 30.000 mennesker på under en uge. Ja. Hvordan får I det her til at lykkes?
3: Det ved jeg heller ikke. Det er sindssygt. Jamen, der er så mange gode mennesker ind over det her. Altså, det lykkes at stable omkring lidt over 200 frivillige på benene. Og jamen, der kommer jo hvad... Nogle af 20 folk, der sætter telt op nu her, og der er folk på scener, og der kommer toiletter og alverdens ting og sager. Så der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har lagt en gigantisk indsats i det her, for at det kan lykkes.
2: Jamen, så har jeg bare lige lyst til at spørge til allersidst. Ja. Kommer det til at lykkes?
3: Ja, det håber vi. Det skal det. Ja, selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det.
2: Det er godt at høre.
1: Det er bare på med ja-hatten.
0: Ja, kæmpe fest, hvor jo også Sao Paulo, St. Clair og Røger kommer på scenen. Og så kommer AGF-spillerne selvfølgelig forbi og gæster festen og scenen med deres DM-pokal.
1: Ja, pokalen, det er da nok noget af det allervigtigste. Den kan man også få at se, hvis man kommer på Tankkrogen. Og i friheden.
0: Yes.
1: Yes.

0: Så vil jeg godt lige høre det. Var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Holly Humberstone, engelsk singer-songwriter, der udgav sin debut-EP Falling Asleep at the Wheel i 2020, inden hun så fik en pladekontrakt med Interscope og Polydor Records. Godt gået.

0: cigarettes tonight or 55. Det kan godt være, der er nogen, der har brug for det på søndag. Her var det Alex Warren og Carry You Home. Nå, Cecilie, det er stille i trafikken her i dag, kan jeg forstå.
1: Det er det. Det må man sige. Det har altså været en velafstået morgen i trafikken, og der har heller ikke været noget akut at melde om. Og der er jo måske også, fordi mange er gået på Kristi Himmelfarts ferie, eller måske snart har weekend. Så hvis man har planer om at køre ud i landet, så burde man altså heller ikke støde på nogen større forsinkelser.
0: Mm. Vi snakker om fodboldfest her til morgen. Vi snakker også om Grand Prix-fest. Men hvis vi lige den fodboldfest der på søndag, hvor der jo simpelthen kommer 30.000 på Tangkrogen, 13.000 i Tivoli Friheden, og så 10.000 i Vejleby på stadion. Er det noget, du skal se?
1: Ja, det skal jeg da helt sikkert. Altså, nu var jeg også ude og fejre det lidt i søndags, men det er jo først på søndag, det rigtig går løs. Så det skal jeg helt sikkert.
0: Godt, men der har vi ikke ekstra folk på trafikken gået ud fra.
1: Nej, det har vi ikke, og vi regner heller ikke med, at der kommer til at ske så meget. I hvert fald ikke lige her i Østjylland.
2: Der bliver bare trafikstop i Aarhus, så
1: ja,
2: ved vi det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Jeg tror godt, vi allerede nu kan aftale, at det er en god idé, at bilen bliver hjemme.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Om lidt nyheder, det er lige efter The Cardigans og Tom Jones.

0: The Cardigans og Tom Jones her på Burning Down the House. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I går aftes sang Søren Torpegaard Lund sig videre til finalen i Eurovisionen.
0: Og en af dem, der har fulgt spændt med, er Grand Prix-fan Louise Wilner Jensby fra Silkeborg. Hun har de sidste dage været i årets værtsby Wien for at hæppe og se generalprøverne.
2: Og i aftes der så hun semifinalen sammen med en masse andre fans fra hele verden på en Eurovision Club i Wien.
3: Det er helt tosset at stå på en klub, hvor man ved, der ikke er super mange danskere og alle andre udlændinge. Og når så Søren kommer på, så synger alle med. Det er virkelig vildt. Det er virkelig vildt.
0: Og Louise Wilner Jensby har været til samtlige finaler de sidste 13 år, men i år måtte hun nøjes med at se, finalen derhjemme i Danmark.
2: Og det ærger hende lidt, for forventningerne til, at Danmark kan vinde i morgen, er store.
3: Selvfølgelig er der altid en chance. Jeg tror også på, at vi kommer til at placere os rigtig, rigtig, rigtig godt. Og ja, altså min egen drøm er der helt sikkert i hvert fald en podieplads, men altså nu må vi se, hvordan det går. Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Det er i morgen aften kl. 21, at der er finale i Eurovision, og du kan følge den på DRTV, DR1 og på DR.dk, hvor der live blogges.
2: Lige nu er kunstig intelligens ved at blive testet flere steder i kommuner, på hospitaler og i staten.
0: På Aarhus Universitetshospital bliver der for eksempel brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald.
2: Og udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet for de pressede læger og sygeplejersker på afdelingen. Det siger Louise Arnbjerg, oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
4: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
0: Og selvom det måske for nogen kan virke skræmmende med den nye teknologi, så er der stort potentiale i at bruge kunstig intelligens i vores sundhedssystemer, så der er ikke meget at frygte, det siger Henning Langberg, der er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU.
5: Når man ser det, vi har opnået det sidste års tid ved hjælp af ny teknologi, og ser den hast, vi udvikler ny teknologi med i øjeblikket, så er der ikke tvivl om, at potentialet er kæmpestort, og vi kommer til at se et helt andet sundhedsvæsen om bare 3-5 år.
2: Bakkenbergs tabte i går aftes den første DM-finalekamp mod Team Fog Næstved. Det blev en intens basketkamp, der endte i overtid, og hvor holdet blev ved med at være utrolig lige.
0: Men til sidst stak Næstved af med en sejr på 93-92. Og finalerne i basket spilles bedst af 5 kampe, og så på mandag venter der Bakkenbergs en udekamp i Næstved.
2: Og her skal de så forsøge at tage en sejr, så de stadig er med i kampen om DM-guldet. Bakkenbergs har tidligere haft held med at blive mestre af den danske basketliga.
0: De har faktisk taget sejren de sidste 9 år i træk og har vundet den danske basketliga 23 gange.
2: Dagen i dag bliver mest skyet med spredte byer, der faktisk også kan være med torden, men der bliver også mulighed for lidt sol.
0: Og temperaturerne de bliver ikke sådan voldsomt prangende, 8-12 grader, og så får vi en let til frisk vind.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Christoffer her med ham med guitar.
1: Ja, det er den nye sang fra Christoffer. Men altså, vi er jo alle sammen lige nu meget mere optaget. Altså, selvfølgelig er Christoffer, det er vi altid, men af Søren Torpegaard Lund, som skal synge os til tops i morgen, når der er Eurovision i Wien. Og vi kunne godt lige tænke os, altså vi har taget sangen, og så har vi ligesom lavet den om til den her leg, der hedder Stop Citatspil. Altså for eksempel så kunne man sige, husk lige at sætte stolen op, husk at tjekke Aula ud, husk at tømme garderoben.
0: Ja. Hvis vi så overfører det til vores arbejdsplads, det kunne jo så være, husk lige at registrere timer, når måneden er gået, ikke?
1: Jo, og i den grad den her, sæt kaffekopperne i opvaskeren.
0: Åh ja, det vil vi andet blive glade for heroppe.
1: Ja.
0: Luk vinduet.
1: Og husk at tømme garderoben. Men hvis I har andre gode bud på, hvad man kunne bruge det her citat til, så meld ind lige nu på sms'en øst før beskeden og afsted med det til 1212.

0: Crowded House med Don't Dream It's Over.
1: Altså, har du den der klar, den der lyd der?
0: Ja.
1: Ja, det er fordi, du skal spille den to gange, fordi jeg har også lige selv fundet på en, men det er fordi, der er kommet en, der skriver, vi skal have spist alle ostepopsene. Og så tænker jeg, at alle, der skal til fodboldfest på søndag, skal have drukket alle ølene. Men hvis du har et bud, så må du også skrive til os på sms'en.

0: Shakira og Sue på en fredag morgen, hvor vi har gang i en stop citatsbil, og fru Nielsen skriver, jeg skal lige tisse.
1: Åh, ja, det er også en klassiker. Det skal man altid lige, før man går nogen steder. Der er også Linda, der skriver, jeg skal lige betale. Det er også en god ting. Nå, vi skal have noget mere musik. Det er Westlife her i World of Our

0: Lad os skrive her med Band 8. Og så er der sådan set breaking, fordi i morgen der vinder Danmark Eurovision Song Contest i hvert fald.
1: Hvem ved det?
0: Jo, det er altså i hvert fald, hvis Sanne og Frederik får lov til at bestemme. Ja.
1: De er klar med den lyse side, der sætter spot på verdens største sangkonkurrence. Det er de lige efter 10 radioavisen.
0: Ja, fordi der er jo flere grunde til at følge med, lyder det fra Clara, som er gæst i programmet og vaskeægte Grand Prix-ekspert.
1: Og du har popcornet klar til i morgen, Benne, ved jeg.
0: Det har jeg.
1: Godt.
0: Jamen, hvis jeg ikke når at spise dem inden, så har jeg.
1: Så må du købe nogle flere.
0: Det kan jeg også.
1: Eller poppe dem selv.
0: Yes, også det.
1: Benne Hansen.
0: Alt kan lade sig gøre.
1: Ja, og Anja Tordal siger tak for, at vi måtte være i din morgenradio. Ha' nu en rigtig dejlig fredag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 10.
1: Lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldanbar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
1: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
6: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
1: Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Den lyse side.
1: På P4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.
2: Som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpestor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
3: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smilets by.
2: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Jamen, det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
3: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
2: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
4: Tillykke! Hvordan har du det?
5: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... Ej, men fuck, det er sindssygt.
3: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik, så alle kan være med.
2: Alle kan være med, og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til Den Lyse Side, hvor vi starter med 1000 timer og bær.

0: Paljetkjole, tjek. Fjerdebord, tjek. Dannebrogsflag, tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Oh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torbegård Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen en stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til
1: det
0: første
1: ud. Plads.
0: Det gør han altså. Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først. Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolute bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det, vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne, så når de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra
1: bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulør. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, iført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Haray, som overbevisende vand i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelud. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrenten fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo en helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her, og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor så er der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om
0: Undskyld.
1: Det er mere vigtigt end lørdag aften.
2: Ja, hvad vil du sige til dem, der synes, det er noget lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om, om den her ene specifikke sang eller noget altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som, altså hvad det er opstået ud fra tilbage i 56 som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på, altså, på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der, Eurovision ligesom
2: og til at begynde
1: har startet
2: med,
1: op.
2: Altså, til at begynde ja, med, der deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under eget navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, at de kan lue det glæde. Det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år. Jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, at jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du da også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, ja, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalise, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skæg?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger performer, som vandt hele Baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Forberedelserne til den store guldfest på søndag er i fuld gang. 30.000 AGF-fans har købt billet til storskærmsarrangementet og fejringen af det danske mesterskab på Tangkrogen i Aarhus. Men arrangementet blev først planlagt denne uge, så der har været rigtig travlt de sidste par dage, siger Lasse Ø. Pedersen, eventkoordinator hos Smuk Event og arrangør af guldfesten på Tangkrogen.
4: Det er lidt et sindssygt projekt, vi har vores stablet på benene, så der har været travlt siden tirsdag.
3: Og for at komme i mål inden på søndag, så er der brug for, at mange giver en hånd med.
4: Der er så mange gode mennesker ind over det her. Altså, det lykkedes at stable omkring lidt over 200 frivillige på benene. Og jamen, der kommer jo nogle af 20 folk, der sætter telt op nu her. Og der er folk på scener, og der kommer toiletter og alverdens ting og sager. Så der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har lagt en gigantisk indsats i det her, for at det kan lykkes.
3: Og sådan en kæmpe fest skal naturligvis også indeholde én bestemt drikkevare.
4: Vi har jo mere eller mindre tømt Royals Bryggeri for Sears Top og rykket alt hernede, vi overhovedet kunne komme i nærheden af. Så der kommer... Vi håber på, at der er rigelig øl til folket.
3: En mand i 20'erne blev i går aftes snittet i ansigtet med en kniv i Silkeborg, det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Vagtchefen fortæller, at der havde været noget røverilignende forhold, og at den unge mand fik overfladiske skrammer og blev kørt på hospitalet. Den formodede gerningsmand, han cyklede fra stedet, men blev kort efter tilbageholdt af to dørmænd, da han muligvis forsøgte et nyt røveri. Han er nu anholdt og bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør, og politiet er fortsat ved at klarlægge det nærmere hændelsesforløb. Så et kig på vejret. Dagen bliver mest skyet med regn eller byer, der kan være med torden, men også mulighed for lidt sol nogle steder. Temperatur mellem 8 og 12 grader, og vinden den er let til frisk.
2: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.

0: Training Season fra Dua Lipa. Dagens gæst her i den lyse side, det er Eurovision-ekspert Clara, som er med på en linje ude fra havet, hvor hun lige nu arbejder som sangerinde. Blandt andet med et show om Grand Prix igennem de seneste 25 år. Og så på et krydstogtskib, hvor vi også skal være ærlige og indrømme, at signalet ikke nødvendigvis er så godt, som det skal være. Er du der, Clara?
1: Ja, jeg håber, jeg er der.
0: Vi kan høre dig, det er godt.
2: Klar, lige inden de regionale nyheder sagde du, at det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, er meget, meget mere end en sangkonkurrence. Der er også stor politik i det. Hvordan det?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom i år deltagelsen fra i
0: Der er krig, der er en nation. Nej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Melodi Grand Prix her.
1: Big Five,
0: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Ja. Vi kan høre hende, så...
0: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et andet sted. Prøv, ja. Klar, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We Are Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert, Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Røg den virkelig ikke?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Claras side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor høj bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, at nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse, og nu får vi ikke, nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også storpolitik i den. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og blablabla, og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem der giver de største økonomiske donationer og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så, vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget. Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi de skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, end, altså at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party.
4: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
5: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
4: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
6: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
4: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at mundet snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klar, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså, min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror... Jeg tror ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt. Og sådan. Alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision. At der ligesom, det er en platform med plads til alle. Til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her. Hvad var det, du kaldte det? Hvordan ser sådan en aften lige ud? Ja, Gay Christmas. Hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, ja, for sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og scroller på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det vil jeg også gerne med til.
1: Man har jo hørt Søren Torbegård Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre, for eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med, og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter. Vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke sige det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie. Fester.

0: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter

0: Den lyse side.
1: Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores evolutionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre. Kan I høre
3: mig? Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad? Det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, at der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her det er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision's største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vindere og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Og når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere. Og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jeg tror også, man skal også tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders i Aalborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på i en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er arbejde med Waterloo. De skriver, den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste venner både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys.
3: Clara, det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig toppen af de danske. Men jeg vil sige, at Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.
6: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre, du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpe stor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med palæstinaflag. Det vil man, man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den schweiziske vinder fra for 2 år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i, i Eurovision. Så fra EBU's side, for at prøve at holde det så plain og så politisk som muligt, så er der altså blevet truffet den beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det rigtige. Altså er det for sæppet, og hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision. Det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005. De havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret. Så der er de her regler om, hvad du må og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen. Det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et sådan hologram. Hologramagtig, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet 4 gange de sidste 25 år, så der er jo også der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, det er ikke noget problem. Vi smider gerne i puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torpegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan, om ikke andet her, og What's Another Year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovisions navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre. Det må jeg sige.
1: Meget, meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske. Og så tager vi det selvfølgelig med i puljen. Og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen, ja, som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med
1: dig. Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det blev afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig i forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der, der har været superfans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sangen ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Nej, altså, okay. Jamen, så skal vi da lige, vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes, det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre, men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, at det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
1: i morgen. Så er han i gang med at hvile stemmen.
0: Ja, ja, ja. Han skal jo ikke, brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
1: Annette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Den selvfølgelig kan noget, ikke, endnu?
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode. Jeg tror,

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I går aftes sang Søren Torpegaard Lund sig videre til finalen i Eurovision, og en af dem, der har fulgt spændt med, er Grand Prix-fan Louise Vilner Jensby fra Silkeborg. Hun har de sidste dage været i årets værtsby Wien for at heppe og se generalprøverne, og i går aftes så hun semifinalen sammen med en masse andre fans fra hele verden på en Eurovision-klub i Wien.
2: Det er helt tosset at stå på en klub, hvor man ved, der ikke er super mange danskere og alle andre udlændinge. Og når så Søren kommer på, så synger alle med. Det er virkelig vildt. Det er virkelig vildt.
1: Louise Vilner Jensby har været til samtlige finaler de sidste 13 år, men i år må hun nøjes med at se den hjemme i Danmark. Og det ærger hende, da forventningerne til, at Danmark kan vinde Eurovision i morgen, er store.
2: Selvfølgelig er der altid en chance. Jeg tror også på, at vi kommer til at placere os rigtig, rigtig, rigtig godt. Og ja, altså min egen drøm er der helt sikkert i hvert fald en podieplads, men altså nu må vi se, hvordan det går. Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
1: Det er i morgen aften, at der er finale i Eurovision, og du kan følge den på DRTV, DR1 og på DR.dk, hvor der live-blogges i løbet af aftenen. Musikhusparken i Aarhus forvandles hele sommeren til en levende, gratis kulturscene midt i byen. Her vil der blandt andet være koncerter, comedy og dansefest, det skriver Musikhuset i en pressemeddelelse. Programmet løber fra maj til september og bliver i år større end tidligere, lyder det. Vi kan mærke, at aarhusianerne har taget Musikhusparken til sig som et sted, hvor man kan mødes om kulturen på en afslappet og uformel måde, siger den kunstneriske chef i Musikhuset, Jeppe Uggerhøj. Derfor har vi også udvidet sommerprogrammet med endnu flere oplevelser. Tilføjer han. Der er allerede planlagt mere end 45 gratis arrangementer, og der ventes at blive tilføjet løbende. Så i kig på vejret. Dagen bliver mest skyet med regn eller byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 8 og 12 grader, og vinden den er let til frisk.
0: Den lyse side.
3: Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent en high five, et skulderklap eller fine ord og en tak.
0: Ja, det kan være din far, som altid møder op med værktøjskassen, når du piver over endnu et kuldsejl. Gør det selv projekt i hjemmet. Der bare pilen helt vildt meget på mig selv her.
2: Okay, du har lige en farmand, der skal takkes.
0: Jeg har i hvert fald en, der nøler i sine gør det selv projekter.
2: Ah, det kan jo også være hende, der samler andres affald op uden at få løn for det.
0: Ja, eller håndboldtræneren, som hver mand, der suser fra arbejde for at lære byens børn, hvordan de rammer målet og spiller sammen.
2: Det kan også være kæresten, som vækkede dig med morgenkaffe.
0: Uha, ja, det kunne det for eksempel godt være. Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
2: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara med i en halvanden times tid på, fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
2: Den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stiv arm, og ingen søsyg eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
2: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange, i håb om at få lov til at være med en dag, den dag, og bare bliver ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man så ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
2: Og også det,
0: bare sådan altså fejre igennem.
2: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest. Og det er også her på programmet. Vi vil gerne sende kærlighed og roser med den kærlighed ud til alle, der fortjener at være med i Roseklubben.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.
0: Imens så kan du lige sidde og nyde noget August Højen her med nummeret Gav det et skud.

0: i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
1: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han, den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Mm. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år, fordi hun er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med ensilage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
1: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre, gøre det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
2: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
1: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
2: Og ved du hvad? Det er ægte at se tingene fra den lyse side.
1: Det er en ja-hat, der vinder.
2: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted. Hvis man har nogen at dele ud, så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212, skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så skriver ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor.

0: I Roseklubben på P4. Mette, så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores Roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver, helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Bogø. Hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter og fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand. Vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver, jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, at han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også nogen, der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder C, og så går jeg ud fra, at han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid, hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Line og børnene.
1: Der er en, der gerne vil rose farmor for altid at være der. Og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her. Og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell. Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal altså, der roses.
2: Vi skal altså have Tom med fra Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen, hvad? Det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: det er smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: Jeg fra Dronning Lund, han vil gerne rose alle for, på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind tak, kan vi bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså P4's lyttere, det er jo som bekendt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: 2 timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør de i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioavisen, så sætter Kenneth K. fut i fredagsstemningen. Der er nemlig Weekend med K. her på kanalen.
0: Yes, Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioavisen får I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel? Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Mathias,
5: vil du ikke have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige A1.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille desk. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
4: Ja. Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen, så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt altså, som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså, det er systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er verdensby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien.
11: Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision?
0: Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien.
11: Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for?
0: Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien.
11: Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
18: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
11: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
11: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de 2 lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
19: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på tolområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
11: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
19: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
11: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
19: For danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
11: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
20: Det her er P4. Med dig hele.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og det er sådan en sjov fredag, den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så er tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor ja, så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København, for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder Weekendens Tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

midten af 90'ernes Savage Garden. Lavet blandt andet det her nummer, der hedder To The Moon And Back, som vi spillede rigtig fedt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsatte med at lave musik, men aldrig helt noget de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To The Moon And Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. De synger gennem dit nummer.

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G og Medina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Omkring 75 meter fra Anholts kyst er en større hval strandet. Det er dog endnu ikke fastslået, hvilken art det drejer sig om, men det skal en vævsprøve være med til at afklare, det siger Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt.
3: Så ekspederer jeg den videre til rette vedkommende rundt omkring, både i Tyskland og i Danmark, og så finder de ud af, om det er den der Timmy, som de der tyske rigmænd prøvede at redde. Og det er jo så en pukkelhval, men det kan vi jo ikke med sikkerhed sige nu.
2: Hvalen ved Anholt er omkring 10-15 meter lang, og derfor er det Morten Appelstrøms vurdering, at der er tale om en strandet pukkelhval. Men han er ikke helt sikker for, at han kan komme tæt på.
3: Du kan lige se ryggen af den, men vi kan ikke se den del af ryggen, hvor puklen, der sidder sådan en lille pukkel, som man så kunne sige med sikkerhed, det er en pukkelhval. Men altså dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
2: Og den strandede hval ved Anholt formodes at have været død i noget tid. Kunstig intelligens i sundhedsplejen bliver mere og mere udbredt, og på Aarhus Universitetshospital bliver det lige nu brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald. Og udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet for de pressede læger og sygeplejersker på afdelingen. Det siger Louise Arnberg, der er oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
4: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
2: Og pilotprojektet med AI har været i gang siden 2024, og det har ifølge Louise Arnberg været en stor succes. Mest skyet med regn eller byer, der kan være med torden, men også stedvis mulighed for sol. Temperatur mellem 8 og 12 grader og en let til frisk vind.

radioplay.dk. Hver evig eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det er blevet sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, det kan godt være vanskeligt at finde nogle numre, som matcher et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen eller i albumtitlen eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel så kunne man jo tage en fra 1943. En, der er født i 1943. Og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang. Og jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943. Forsanger i Rolling Stone.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt, når weekendens tal var 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stone til i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen, fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

Og man må også godt være kreativ, når vi spiller den her leg, så derfor kom der en sms ind om, at tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter høj. Ja, det kan man jo få direkte overført til en sang med Shakira, der hedder

I dag skal vi rode med tallet 16, og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen, skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212, så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger af gode forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens tal er 16, og nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Her er...

Tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal der få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez, den hedder Save Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal
4: efter mig.
3: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Hvad er ham der?
7: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

dansk-svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver, du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Ed Sheeran, du skal få, der har lavet et samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan noget vestlig popmusik, indiske rytmer og så sådan nogle Punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummer, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og opløser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østergasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst, men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: because my dreams are bursting at the seams. Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang det er, folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Lovefugl.

Mouthful hører dig fra The Cardigans her i Weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

0: 16 år.
1: Det er god gammel Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi det næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

Ja, der er meget fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette. Som altså peger på det her nummer.

Jeg har lige fået fri fra arbejde og kom i tanker om en gammel traver med Dr. Hook. She was only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det er jo altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem. Blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort. Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået, kan man sige, et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver, Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset ham, Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummer, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16 på vælgelsen i hilsen Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Her er dagens anden talsang med tallet 16. Sweet 16.

Det er en gammel klassiker fra Billy Idol, den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i sendefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her faste lille fredagslejr med talsangen. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige jeg kigger på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sang med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv P4 først i din sms. Skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang du har i tankerne. Send det afsted til 12.12'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen her på et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12.12'eren. Det besked, bare lige skriv P4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves og hendes fine nummer, der hedder Dry.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cézanne her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark her. Det er Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hukorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Mac.

0: Jylland til København.
1: Det er mumle, der søger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu. Det er Venus.

Og jeg går leder efter sangen med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der også kommer en anden sms omkring den her sang. Der står, Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også, der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

Weekendens tal er 16, og der er $16 i teksten og også i titlen, så tallet 16, der er masser i det her voldbenummer. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde

Tekst, og det er fuldstændig rigtigt. Undervejs, så bliver der sunget "Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de år med tallet 16. Oh, you can fit me inside the necklace you got.

Sheeran med Photograph, hvor han altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sang, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hat. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem, og når man stod det her blev tæsket i sådan en halvanden times tid, af det her, af den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også har sådan en underliggende tristesse i sig. Når man blev stået og hvad hedder det, slået, punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø. Så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tallet 16. Det har været en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Og men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker. Nu

0: Den hedder Lyse netter, den her med Sverige og Sigvarts. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: CP4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer, Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue at arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et påord på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller altså, man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med i titlen. Jeg ved ikke, hvorfor er du lige bliver klippet ud der.
1: Ej, det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det er sådan, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, det er så helt meget spændende og nyt. Jamen prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen, og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend. Og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik. Og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløser producer for Christian Frederiksen, der ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Carsten?
1: Ja?
0: Vi har i Christian Bundes radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser, hvad udfordringen, det er, at det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte. Og det synes jeg gør et eller andet med spændingskurven. Og så troede jeg tidligere, at jeg ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søde lytterne Jesper og Stefan med. Og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det er lidt ærgerligt, der sker, det er, at de begge to lever.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. På den måde kan man sige, det er ikke. Det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, pst, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det, jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, for det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste, det kræver, er, at du kan høre Christian Bundes radioprogram indtil klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at du hører det indtil klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går, når man har slukket sin radio, så tænker man, wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af, wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, det I gør, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så, imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder I Don't Wanna Be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Og apropos radio, der er Bravnes Live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lytter, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. En fast, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Vibeke, hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Og hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemmegående.
0: Du er hjemmegående? Ja, tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Hej. Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, men ved du, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis man spørger om det?
2: Ja, 43.
0: Du er 43. Ja, tak. Det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i dagtilbud for voksne handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja, det er jo det, der er et af problemerne, men den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg.
0: Hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det var din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skibet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker du umiddelbart om Hvem er Hvem-quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det her jura har bedt mig om at understrege, det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det samme, som hun siger, hvor vi skal. Nu kan vi selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men sikkert gør det en eller anden, ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Jeg tror.
0: Yep, jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
0: Ej,
2: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Nej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er alt for glade allerede, men prøv, det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de damer. Bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i Hvem er Hvem-quizzen. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive P4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på Hvem er Hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

0: Piskusnæve fra Gunge. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz, nemlig hvem er hvem-quizzen?
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, kære lytter. Det handler simpelthen om, at to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, at det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det du gør er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?

0: Snitchy Night fra NX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og så vil jeg bagefter sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmmet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det inde i mit hoved, forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig lytter af til at sige hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg havde håbet på, kan jeg mærke.
3: Nej, det er
0: ærgerligt. Hold da op, jamen. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min kvist simpelthen svært for mig.
2: Så bliver det svært. Ja, lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder på Arla, som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet på HH.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så allerede en dag, jeg synes, er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg sambuca.
0: Perfekt. Lytter A, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegehus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og når du er inde i kokke, laver mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Jeg er simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig
2: andet. Jeg har smidt rundt begge vejr, altså.
0: Det er bare, fordi der er mange gardener, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem, forestiller jeg mig.
2: Ja, de skal lige finde det ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke. Den historie har jeg aldrig fået. Jeg tror bare, de godt kunne lide det.
0: Jeg tror, at lytter af, at du er August, og lytter B, du er Andreas.
2: Ej, det er forkert!
0: Er det for satan, eller jeg mener for satan da? Nu igen! Så... Det er jo ikke vildt godt. Jamen, så var det jo ærgerligt. Det er jo her, for eksempel, jeg synes... Nu kan vi lige... Jeg kigger lige ud på Karsten. Det er jo her, jeg synes, for eksempel, quizzen går lidt at stå. Det ved ikke om...
4: Nå, jamen, jeg synes ellers, det gik meget godt, indtil du gættede forkert.
0: Ja, men det er også gennemgående til
3: mig. Jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
2: Jeg er også enig med... Jeg er
0: Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend.
2: Tak
0: skal I have. Tak. Og så...
4: lad os spille noget musik og komme videre, og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Karsten. Det var en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hørte noget musik? Det kan jeg godt lide.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa Slang for Familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: for Carrot Magic fra Bruno Mars. Vi har lige haft en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen? Og det er en quiz, der har et stort potentiale, men som jeg synes, vi kæmper lidt med at få forløst her i programmet. Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen, men vi har gjort det, vi ellers plejer at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe. Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hænder vi ved i sommerhuset og arbejder, nemlig Carsten.
1: Hej, Carsten. Yes, yes.
0: Og selvfølgelig nogle

0: jer vidunderlige lyttere, og der har vi simpelthen fornøjelsen af ingen ringere end Vibeke og Mathilde igen. Hej med jer.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig. Vibeke, hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
1: Yes, det har jeg. Jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham, du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
2: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, at hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, for vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen. Altså,
2: er du sikker på det?
0: Ja.
2: Altså jeg tænker, at jeg har vundet over 50 plus radiokvisser, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: er det
2: er fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
2: Så jeg taler med en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde du? Sagde, du tror, du har vundet over 50 radiokvisser?
2: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, undskyld. Mathilde. Ja, jamen, det var helt vildt og voldsomt.
2: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
1: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere.
2: Undskyld.
0: Nej, der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
1: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige mund.
2: Hverken eller hvad det hedder.
1: Ja.
0: En mellemfornøjet smiley. Og hvad med dig, Mathilde?
2: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
2: Men den stemme, du har, højere kan magter, du godt gøre det bedre.
1: Jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
3: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til jer, Vibeke og Mathilde, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo
3: fra Carsten. Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
2: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget, altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Ja, det synes jeg skriver lige ned. Det er bare, fordi det, der er med præmier, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også, som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere.
2: Jamen, så kan deltageren jo sætte noget på spil, som de gerne vil.
0: Det er ikke en dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
1: Fungerer dårligt? Ej, det ved jeg virkelig ikke. Tag den over til quiz.
0: Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radio-quizzer nogensinde.
1: Ja, det er præcis.
2: Jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det gik for stærkt.
2: Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det? Fra meget lidt godt til meget godt. Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
2: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
1: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
1: Det ved jeg ikke, altså. Jeg
0: har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelsen. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
1: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trykke
3: det. Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig!
1: Super.
2: Og så skal du måske skrue lidt mere op på niveau, altså ikke niveauet, men humøret. Altså, det er jo en fredagskvist. Det er jo noget, man skal gå på weekend på, og det er noget, man skal huske.
0: Det er en rigtig god pointe.
2: Hvad hørte du i fredag til? Jeg hørte det mere, men Christian Bunde, har du ikke hørt det? Og så kører den.
0: Det er en rigtig
1: var det,
0: kunne være, smiley-tiden? Det kunne være, at man skulle lave en quiz om sådan noget. Hvem skal have bajer-quizzen i stedet for?
2: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Jo, det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv at de damer. Tusind tak. Lige lynhurtigt. Hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
1: Super godt. Især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
2: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej. Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
2: Han er ugly.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence, None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem-quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er Hvem-quizzen. Og det er jo ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, men det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af. Jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for Hvem er Hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag, så jeg vender hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder at vælge en masse, det var ikke, fordi det var en... P4, skodprogram, fordi det er dig, Christian, der er værd. Jeg plejer at slukke, når du kommer på. Og så er han vred, som det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med ind. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere Hvem og Hvem-quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne, men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så er jeg sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virusen. I to måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste to måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først interviews, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyde med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsten på. Det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvad jeg vil sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, jeg vil ikke indnævne det.
2: Jo.
1: Ja, men, altså, men det virker nemlig også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan jeg tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, der har det. Med det indtryk. Hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmarks Radio lige lynhurtigt skal gøre det, vi kan sige. Men det er en massiv dækning af det her. Altså, sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, det går godt.
2: Ja, jamen det er, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med. Og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vild med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling, bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter kommer til, jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig, du. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Vi er ikke, altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man stadig har bare en hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at bruge os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bundens radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er... Save Us med Himalaya. Hvis du ikke kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Sabers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kommer han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er her stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ud på den anden side af glasset, og vi har taget et headset på, og sådan meget engageret, at han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har du duftet ristet brød? Er jeg okay? Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det godt og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband? Immense.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde lige det. Det var uanset. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke, altså, jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
4: Ja, prøv.
0: Nå, okay, det, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt. Ja. Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
4: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
4: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. Den sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionistagtigt igen, Truls. Jo, ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
4: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Peri havde et andet program, hvis der var en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
4: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, det gør. Og hvordan er det, altså rally, har du en ved siden af dig og siger, nej, for satan, ligesom når man udkører med sin kone?
4: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er jo det er typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er med løverprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af på al anden trafik.
0: Nej, det lyder også bare rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
4: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener. Og
0: tror du, er et komplekst menneske? Det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, ja. Så sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
4: Og jeg er formand for vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Nå, der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan have en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
4: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
4: Det er ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
4: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjov, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
4: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du er pensionist. Har du en bedre halvdel?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
4: Yes.
0: Det er svært, men jeg forget, hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, og folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
4: Og min kone har været, siger du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
4: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå. Hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallyer den.
4: Ikke. Desværre. Du kan ikke sidde. Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
4: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
4: Endnu en gang.
0: Ja, endnu en gang. Men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig. Og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
4: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
4: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har. Et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke hænge mig ud. Jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and the Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver... P4 stopper det miauen. Det er til at blive idioter at høre på. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har gæt.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundes Radioprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal I lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15.30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: AGF har vundet det danske mesterskaber, og det er ikke kun godt for klubben, det er også godt for turismen i Østjylland. Det mener Pia Lange Christensen, direktør for Visit Aarhus.
4: I Visit Aarhus er der ikke nogen tvivl om, at vi er super glade for mesterskabet, fordi det er simpelthen guld for turismen i Aarhus-regionen. Altså, det er jo god reklame for Smilets By, og det kunne vi bare ikke betale os fra. Og det er jo noget med, at vi bliver associeret med glæde og med fællesskabsfølelse og med stolthed. Og det er vi bare rigtig glade for, fordi det kan være med til at give flere lyst til at opleve Smilets By.
3: Og den her reklame for Smilets By vil ikke kun virke på kort sigt, mener Pia Lange Christensen.
4: Det her, det kommer til at sætte nogle positive ringe i vandet, også i tiden, der kommer. Fordi folk får jo inspiration nu til at besøge Aarhus. De får associeret Aarhus med noget positivt. Og så kan det jo godt ske, at man tænker, ah, skulle vi ikke lige have en forlænget weekend i efteråret? Eller hvad med senere? Skulle vi ikke lige tage et smut til Aarhus? Så jeg er helt bestemt positiv i forhold til, at det også på længere sigt giver en positiv effekt.
3: Ja, det er som bekendt en ekstraordinær begivenhed. Det er 40 år siden AGF sidst vandt mesterskabet. Et nyt østjysk studie viser, at personer, der har været udsat for luftforurening i længere tid, har større risiko for at udvikle demens. Det er forskere fra Aarhus Universitet og University of Florida, der har undersøgt data for over 2 millioner danskere mellem 65 og 95. Det fortæller Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. Forskerne har især kigget på de personer, der har Parkinsons-relateret demens og Lewy body-sygdom. De mener, at forurening fra trafik, skibe og forbrænding kan være med til at øge risikoen for demens. Studiet kan ikke bevise, at forurening direkte giver demens, men der er en tydelig sammenhæng, siger forskerne. Mest skyde med regn eller byer, der kan være med torden, men også stedvis mulighed for lidt sol. Lidt til frisk vind, stedvis op til hård vind omkring syd. Temperaturen er her i dag mellem 8 og 12 grader.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Heartbreaker fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, tror vi kalder dem, skørebøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedharms, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk det. Altså, hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du ikke knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg med et lis hånd hen over stedet, så vil modermærket forsvinde. Engelsk syge. Det kan man jo risikere at fange sig på sådan en fredag her. Den er meget relevant, fordi kun i dag, I kan modtage behandlingen. Ellers skal I vente nu. Skær på en fredag den syge snegle på hænder og fødder. Først på den højre fod og den venstre hånd. Og bor derpå et hul i et egetræ. Læg alle de afskårne negle derind. Og slå en prop af samme træ i hullet. Det er som at høre Peter Kortrup Geisling det her. Hvis du er blevet bidt af en hund, så skal den aflives, men det står der ikke noget om her. Der står til gengæld, vask straks såret i din egen urin, og læg nogle af hundens hår på stedet. Bad det derpå flittigt i koldt vand. Det er faktisk meget samme strategi, som hvis du bliver stukket af en brandmand. Hvis du døjer med hævede fødder, læg lærredsklude fugtet med din egen urin på fødderne. Mums. Og sidst men ikke mindst, hvis du går og døjer med betændelse i fingeren, og det gør man jo nogle gange, så tager du den dårlige finger en stund i øret på en kat, så vil fingeren straks begynde at læse. Der står ikke noget om, hvordan at man holder katten nede, mens man stikker en finger i øret på den, men det må I selv lægge råd med. Det var lidt sundhedsråd fra lægens kabinet. Og tusind tak for lånet af bogen, Carsten. Det er jeg meget, meget glad for. Nu skal vi høre ham med gitaren fra en mand, jeg tænker aldrig nogensinde har fejlet noget, nemlig Christoffer.

Ham med gitaren. Fra Christoffer. Vi skal til et nyt og spændende indslag i Christian Bundens radioprogram. Det er fredag. Det kan være, at du skal ud i aften eller lørdag. Og et klassisk problem er jo, hvad skal man tage på? Derfor så har Christian Frederiksen og jeg lavet et indslag,

0: Alle tøjtyper er selvfølgelig velkomne. For eksempel, hvis du nogensinde har været i København, så ved du, at man kan tage hvad som helst på i byen. Der er ikke nogen, der kan stoppe ind. Så tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu for at hjælpe jeres medlyttere. Og så kan vi lige tage den her apropos-sang, mens I ringer 70 25 26 00.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: med Man, I Feel Like a Woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Goddag. Lonnie, jeg havde selvfølgelig ikke lige, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer kan, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille spørgsmålet, hvad er du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide skjorte og blue boyser.
0: Ja tak. Jeg er helt forkert på det, når jeg siger, at vi er på god gang med Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Ja, men Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så jeg tjener i aften. Så det er arbejdstag.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Ja, men Lonnie, tusind tak skal du have. Og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
2: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
2: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regnflyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles eller udstoppes?
2: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
2: synes. Ja, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
2: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit.
2: Det er det.
0: Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt. Og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, det rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
3: Ja, hej med dig.
0: Daniel, hvad er du på?
3: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper, sorte bukser med preskolder,
0: ja.
3: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig. Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
3: Det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, har du selv sammensat det her outfit?
3: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men, det er arbejdstøjet, ja.
3: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand? Ja. Yeah. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
3: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
3: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet.
3: Jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller det, men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, ja, bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
3: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Det var Hvad har du på? Som I kan høre, er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christian Bondes radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg dig som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men endelig, hvis I er helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der heller ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis. Her på Rigshospitalet, hvor jeg står, der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, at dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det. Og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med. Far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er en fantastisk oplevelse. En fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyet med spredte byger og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
6: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. Jeg kan vist godt allerede afsløre nu, det nok bliver en stille dag i dag. Mange har taget en ekstra fridag ovenpå Kristi Himmelfart i går, så lige nu er det altså meget fredeligt på vejene. Jeg får ingen opkald, og min kort siger ingen tæt trafik, så du burde ikke møde nogen udfordringer. Skulle du alligevel støde noget på noget derude, så ring endelig på nummer 70 100 110.
9: Det her er P4.

0: P4 eftermiddag.
1: Velkommen indenfor her på P4 Østjylland. Mit navn er Frederik Gatzwiller, og jeg skal holde dig i hånden de næste 2 timer, inden vi sådan for alvor kan gå på weekend. Inden vi kommer så langt, så skal vi da lige have lidt fredagsstemning her i biksen, fordi det er fredag, det er P4 Østjylland, det er forår, og det betyder alt sammen, at der selvfølgelig kun er én ting, der kan gøre sig gældende, og det er det her.
0: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
1: Lige præcis. Lokal DJ Battle. Og jeg har faktisk hyret mig 2 specielle gæster i dag. Nogen, der på en eller anden måde kredser omkring det her emne musik og ting, der skal afspilles. Den ene tror jeg faktisk mange så i sidste uge, da vi så AGF vinde noget guld. Fordi det er det, der er dagens tema. Det er AGF's guldfejring, og derfor så er det også musik, der hylder de vige. Og I klædte både hvidt, men også en meget, meget flot guldjakke. Står du herovre, Carsten Fjeldrad. Velkommen til. Du beskriver dig selv på Facebook som far, eventchef, basketballtræner, DJ, fotograf og alt muligt man.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg er ikke basketballtræner mere, men alle de andre titler, dem står indenfor.
1: Og du var så uheldig, at jeg ikke har skruet op for dig til at starte med, men du er alt andet end basketballtræner på den liste. Og så er du også ham, som man så op på balkongen nede i Busgaden, iført guldjakke, hvor du bragede musik ud over.
3: Jeg havnede simpelthen midt i epicenteret, og det var en fantastisk oplevelse, og det var bare så lækkert. Hold det op en søndag.
1: Og noget af det musik, du helt sikkert har spillet ud fra din boomblaster dernede på Busgadens balkon, jamen det er nok noget musik, som du har lavet. Allan RH,
4: ja.
1: Kender man dig som, hvis man kender noget af det der hyldsmusik til AGF, Rødkær
4: Hyldbæk.
1: Ja. Lidt endnu i hvert fald, indtil du skal giftes lige om lidt.
4: Ja.
1: Du producer har lavet flere sange, der hylder de vige.
4: Ja.
1: Blandt andet jo den her De Modigste Helte.
4: Yes.
1: Som man jo overhovedet ikke har kunne undgå at høre i bybilledet her de seneste dage.
4: Nej, det er lidt vildt at høre det komme ud fra bilradio, og man hører det ude i Tivoli, man hører det overalt i byen. Det er fantastisk.
1: Og fra din højtaler også, Carsten?
3: Helt sikkert. Jeg spillede den utrolig mange gange i søndags fra den her balkon. Det er fedt.
1: Ja, men det er strålende. Hvordan var det at stå deroppe?
3: Jamen, det var helt magisk. Vi havde lånt den her lejlighed, og det var bare så kæmpe stort. Jeg var sammen med gode venner og min søn, og jeg måtte græde der og fortælle det til min far dagen efter, fordi det var så stort.
1: Og Allan RH, kan du gå på pension nu med alle de rettighedsmidler, der triller ind for det nummer her?
4: Ja, det er tæt på. Det er lige før, det er gået helt amok.
1: Ved I hvad, det her? Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige end velkommen indenfor, og lad os så få noget stemning. Min krop, den skriger. Og det starter altså lige med noget Melodi Grand Prix-stemning. Det kan man også godt lige så stille begynde at komme i her.
4: Ja,

0: Før vi går hjem, det føles som om, de aldrig nogensinde går hjem. Alle fansene, der har hyldet AGF helt fra sidste weekends kæmpestore triumf over i Brøndby.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og derfor så er det selvfølgelig også det tema, vi har for dagen til dagens DJ Battle her, hvor jeg har hævet to specielle gæster ind i studiet. Carsten Fjellrad, du er godt nok DJ. Allan R.H., du betegner dig selv mere som sådan en form for producer.
2: Ja.
0: Men lad nu det ligge, fordi I begge to glødende AGF-fans og er fuldstændig i den syvende himmel i de her dage her. Og Carsten, jeg tænker, du var ikke helt op i den syvende himmel sådan rent fysisk, men du stod på...
3: Jeg var kun på første sal.
0: Første sal,
3: men med, jeg ved ikke, om der var 50.000 mennesker nedenunder. Altså, det var jo helt sindssygt, når man filmede op af Frederiksgade ned mod Lille Torv. Det var vildt.
0: Og det var dig, der stod for stemningen?
3: Det var mig, der stod deroppe og gav den gas, ja.
0: En spontan ting forestiller jeg mig. Det er ikke noget, man sådan kan... Du har ikke skrevet rundt og sagt til alle vennerne, de skulle komme derned.
3: Jeg har drømt om i mange år at stå deroppe. Det er min kammerats forældre, der bor der. Og jeg har set den der som den perfekte... Perfekte sted at stå til at give den fuld gas, og det skal jeg love for, at jeg fik i søndags.
0: Og du er peaked nu, sådan rent DJ-mæssigt?
3: Det må man sige.
0: Udover det, selvfølgelig er i det.
3: Det må man sige. Ej, jeg satte også. Jeg er lige blevet booket til at skulle spille efter kampen i Tivoli, så det regner også med, at det bliver stort. Ja. Selvom der i går sådan kun er 15.000.
0: Nå, ja, det er jo småtterier for dig. vi har jo også dig med her, Allan, som jo har lavet det her nu ikoniske nummer, De Modeste Helte, som man ikke kan undgå at høre rundt omkring. Det er jo ikke det eneste musik, du har lavet.
4: Nej, altså, jeg har faktisk lavet en del efterhånden. Jeg kan simpelthen ikke lade være, fordi det betyder så meget for mig med AGF, og har gjort i så mange år. Så.
0: Og så har du nu lavet et nummer til anledningen.
4: Ja, det hedder simpelthen stille og roligt De Danske Mester 2026.
0: Det er en meget god titel. Det tager vi hul på lige om et øjeblik. Først så vil jeg lige kigge over på dig igen, Carsten, og sige, at vi gav jo et tema, som skulle være guldsange. Var det svært at finde ud af, hvilken sang du skulle have på?
3: Jamen, det var det ikke. Jeg spillede Malaga som hver tredje sang nede i Busgaden forleden dag. Altså, jeg spillede også alle andre sange rigtig mange gange, men jeg må sige, at kongen ham selv, Helmi, han, det har ham, jeg går med.
0: Han har den. Okay, prøv, jeg sender... til dem, der ikke helt kan huske, hvordan den lyder, så får jeg lige en bid her.

0: Det er simpelthen smukt. I står allerede og svejer med armene begge to herinde, fordi jeg tænker, det er noget, der skaber den stemning, man har brug for i de her dage. Og hvis det er den stemning, du gerne vil have i din radio, så skal du skrive en sms til mig. Skriver du øst, laver et mellemrum og skriver Karsten med C helst, men vi tager også imod dem, der kommer med et K, hvis det skulle være, og den sender du afsted til 12.12. Og Allan, ja, du har jo skrevet et nyt nummer, som du er inde på.
1: Ja.
0: De danske mestre.
1: Yes, 2026.
0: Og skal vi vide noget om det, før vi lige hører en lille snas af den her?
1: Nej, ikke enten, at jeg synes bare, at det giver max gas og indkapsler det, vi har brug for.
0: Jamen, skal vi ikke bare give den los? Jo, er det en premiere, det her nu?
1: Det er faktisk premiere.

Så står I simultant i kasser, mens man kører den her. Prøv at høre, det er fantastisk. Hvis man, hvis man har brug for noget, der giver lidt mere arm i karm, lidt mere basarm, jamen så skal man altså skrive en sms til mig, hvor man skriver øst, mellemrum, Allan, og så sender den afsted til 12.12. Så skal vi nok komme til nogle argumentationer og så videre lige om lidt.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: American Girls fra Harry Styles. Der er jo altså også tid til sådan fredag her at komme tur ud i trafikken, Helene, men måske i den grad, fordi der ikke sker så meget ude i trafikken.
1: Ja, fordi det er jo med rigtig gode nyheder, kan man sige, hvis man skal ud og køre, fordi der er altså ikke rigtig nogen udfordringer. Jeg tør næsten at sige, at det er stille på vejene, hvilket man ikke rigtig tør at sige i trafikken generelt.
0: Nej.
1: Men jeg får ingen opkald. Men hvis noget skulle ændre sig, så kan man jo ringe ind til mig på nummer 70 100 110.
0: Kan man i hvert fald. Ellers så kan man jo bare nyde noget god musik. Det her, det er vel efterhånden det, man godt kan kalde en klassiker. Avril Lavigne. Complicated.

0: Ja, så er klokken gået hen og blevet 16.30. Knap og nap i hvert fald. Her kommer Flemming Nielsen. Han præsenterer eftermiddagens regionale nyheder på P4 Østjylland.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 32-årig mand fra Randersområdet er blevet idømt 12 års fængsel for sin rolle i et stort opioidnetværk i Østjylland. Han er ved retten i Randers dømt for at have haft over 30.000 ulovlige piller og 60 kilo amfetamin, som skulle sælges videre. Sagen er den sidste i et større kompleks, hvor 5 personer nu er dømt, og den 32-årige blev også udvist af Danmark for altid. Senioranklageren hos NSK, Bjørn Fogh Sørensen, siger, at de 12 års fængsel skyldes, at der er tale om organiseret handel med store mængder stoffer over længere tid. Når man begår narkotikakriminalitet i den her størrelsesorden med økonomisk vinding for øje, så udløser det en lang fængselsstraf, siger han i en pressemeddelelse. Det fremgår ikke om den 32-årige ved ankedommen. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at en strandet pukkelhval ved Anholt er identisk med hvalen Timmy, der har været strandet i Tyskland. Det oplyser Miljøstyrelsen i et svar til Ritzau her til eftermiddag. Styrelsen oplyser, at der er taget vævsprøver på hvalen, der skal sendes til nærmere analyse. Der blev ikke observeret tydelige kendetegn, som kan bekræfte, at der er tale om den pukkelhval, der tidligere har været strandet i Tyskland og senere transporteret gennem dansk farvand. Omvendt kan denne mulighed heller ikke udelukkes, skriver styrelsen. Den døde hval ligger ca. 75 meter fra land på 1-2 meters dybde ved Anholt. Klokkespillet i Rådhustårnet i Aarhus spillede en særlig melodi som hyldest til AGF's mesterskab, da det kom i hus i søndags. Og der er mere på vej, når guldet for alvor skal markeres på søndag. Klokkespilleren Per Rasmus Møller spillede hele aftenen AGF-slagsangen De Modigste Helte, efter at mesterskabet var en realitet.
3: Det er jo en kæmpe begivenhed her i Aarhus, og som det jo er helt naturligt, at man skal fejre her for byens klokkespil.
2: Og Per Rasmus Møller ventede tålmodigt, mens kampen blev spillet i Brøndby.
3: Jeg sad jo heroppe næsten en hel time før, og sad og ventede, og fordi jeg kunne jo risikere, at jeg bare skulle køre hjem igen. Det gjorde jeg faktisk for 2 år siden, hvor det også var aktuelt. Der måtte jeg simpelthen bare køre hjem igen, nu for at jeg sagde. Men her, der var der, gav det jo så altså pute.
2: Rådhusklokkerne vil markere AGF's DM-guld både søndag og mandag, forklarer Per Rasmus Møller.
3: Der har jeg så lavet et arrangement af de her 2 AGF-sange, Malaga og De Modigste Helte, som spiller. Det var 2,5 minutter, det her arrangement. Det spiller hver time på søndag aften fra kl. 20 til 23 og mandag fra kl. 14 til 23.
2: Og AGF-spillerne bliver hyldet på Rådhusets balkon mandag kl. 17. Mest skyde med regn eller byer, der kan være med torden, men også stedvis mulighed for lidt sol. Lidt til frisk vind, stedvis op til hård vind omkring syd. Og temperaturerne de ligger mellem 8 og 12 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Rihanna og Love on the Brain. Vi er vældig godt i gang med fredagens DJ Battle in sådan special edition, en DV edition, kan jeg vist godt sige. Og jeg har inviteret to musiske elementer til det her festfejring, noget vi har gang i med AGF og al den her guldfeber. Det er Carsten, og det er Allan, som henholdsvis har stået for festen nede i Busgaden, og Allan, du har leveret musikken, ja. Sige, ja. i et eller andet omfang i hvert fald. I har fået til opgave at finde noget musik, som vi skal finde ud af, hvad vi skal høre. Temaet er guldfest, eller guldsange. Og Carsten, vi skal høre din argumentation for, hvorfor det var, at du synes, vi skal høre den her.

0: Og de siger nogle gange derude, der findes ikke dumme spørgsmål, men vi journalister kan godt finde på at stille dem. Og det kan godt være, at det er et dumt spørgsmål, det her. Men hvorfor har du valgt Malaga fra Thomas Helmi?
1: Jamen, jeg har været rundt. Altså, skal det være We Are The Champions, eller hvad skal det være? Men ligesom AGF er en lokal forandret klub, så skal vi have Thomas fra Aarhus, der synger Malaga. Og det er stort, når vi står der alle sammen og synger den.
0: Jeg tror heller ikke, jeg kan finde på noget musik, der kan få så mange aarhusianske mænd til at stå og græde på en græsbane sammen. Så det er måske et meget godt bud. Allan, du har taget dit eget bud med i dag. Ja. Manden, der jo står bag de modigste helte nummeret, ingen kan slippe for inden for postnummeret 8000 i de her dage her. du har simpelthen lavet et nummer til anledningen, der hedder De Danske Mestre. Vi kan lige høre en snas af den her.

0: Jeg kan jo spørge dig et todelt spørgsmål. Hvorfor har vi brug for et nyt stykke AGF-musik, og hvorfor er det det, vi skal høre i dag?
1: Okay, lige først. Vi kan aldrig få nok. Altså, det er bare fedt, der er så mange, der bidrager til fanscenen på den ene og den anden måde. Også musikalt selvfølgelig og sådan noget. Men det er jo klart, nu har vi vundet guld. Og så, er det, og så skal det fejres ordentligt. Og lige præcis det her nummer her, det er jo et, hvor jeg helst vil sige, at dem der har kommenteret på, hvad kan man sige, de sociale medier, der er der nogen, der skriver, at de er blevet rørt, at de er begyndt at græde, men der er også dem, der siger, at kæft, det skal jeg bare ud og fest og give den gas til i Odense og i alle mulige byer i hele Danmark. Så jeg tænker, det er et nummer, der rammer bredt.
0: Det lyder i hvert fald også, som om du har lavet et nummer, der spiller godt op imod de sidste, dem der går op ud af fest. Fordi der er ordentligt med bas på, og hvis man gerne vil have det, jamen så skal man sende sms til mig på 1212, skriv øst, mellemrum, Allan. Hvis man gerne vil stå og holde armen om sin nærmeste AGF-kammerat eller veninde og fælde en lille tårer, og gerne vil høre Malaga, jamen så skal man skrive P4, mellemrum, Karsten og sende afsted til 1212. Lad sms'erne trille ind, lad stemmerne afgøre sagerne, og så afgør vi det om lige om et øjeblik.

0: gør det hele forfra. Det tænker jeg også, der nok er nogle AGF-fans, der tænker, det kunne da være, det kunne da måske være meget fedt, hvis man lige kunne gentage succesen, som er den, vi sådan på en eller anden måde allerede står og fejrer, og jo egentlig har gjort i en lille uges tid efterhånden. Vi gør det her til eftermiddag i vores lokale DJ-battle, hvor jeg har Carsten og Allan med inden. Carsten Guldjakke har jeg næsten lyst til at kalde dig, fordi dem, der så dig på fjernsyn, så der stå på balkongen ned i Busgaden og fyre den af. Og Allan RH, manden man kender, hvis man bare har hørt en lille smule af de her hyldssange til AGF. Vi kan lige starte med dig, Carsten. Du var oppe på balkongen og gav den gas. Og det ender også med, at der kommer nogle journalister op og skal interviewe dig under al den her fejring her. Blandt andet nogle af mine kollegaer.
1: Jamen, der er så en mand, der lige pludselig står og vinker med en mikrofon, og vi får en mand op fra radioen, og en af de kollegaer, og derefter kommer der så et hold fra TV-avisen og fra sporten her på Danmarks Radio. Og jamen, i den forbindelse, så vil jeg gerne sige undskyld til min kone, som jeg lige fik...
0: Til din kone?
1: Ja, jeg
0: vidste hun ikke, du var taget i byen?
1: Hun vidste godt, jeg var taget i byen, men jeg fik hende lige kørt under bussen, så undskyld, skat, jeg elsker dig.
0: Hvad skal du undskylde for?
1: Jamen, han spurgte, om knægten skulle i skole dagen efter, så sagde jeg, det sagde hans mor i hvert fald, at han skal, så... så den har jeg i hvert fald hørt fra siden, men okay. Jeg har snart kårbryllup, og jeg elsker dig, skat.
0: Ja, og det er jo godt, at jeg lykker med det, og så er den sendt videre. Jeg synes, vi skal kalde det guldbryllup i år, skal vi kalde
1: det? Nej, for det er en ting, der er helt sikkert, at vi holder et brag og en fest her i efteråret. Det er jeg nemlig rigtig god til.
0: Det er godt at høre. Og brag og en fest, det får man jo også, hvis man hører dit musik. Allan RH, manden bag det her nummer, som du så ikke har valgt til dagens DJ-battle, hvilket er næsten sådan mindblowing for mig, fordi jeg tænker, det er det mest lyttede numre lige i øjeblikket. Og du havde lige din telefon fremme lige før.
2: Ja.
0: De modigste helte, slagsangen, man hører på gader og stræder lige i øjeblikket.
2: Ja.
0: Hvordan klarer den sig på Spotify lige nu?
2: Jo, men altså, den klarer sig jo generelt godt siden 2012, hvor den kom ud. Men det er jo de der 400-900 gange om dagen, den bliver spillet. Men da vi blev mester, så røg den lige op på 6.214 gange. Så man kan godt se en forskel.
0: 6.000 et eller andet gange, bare på et døgn. Og hvordan har den spillet siden guldet det kom i hus?
2: Ja, men de sidste 7 dage, der er det lidt over 22.000 gange. Bare det nummer er blevet spillet på Spotify, så der er alle de andre tjenester, dem har jeg ikke styr på.
0: Nej, og YouTube, og jeg skal komme efter dig.
2: Ja, ja, alle de steder.
0: Hold da op. Jamen, jeg tager gerne med på ferie, når du giver en omgang. Det lyder herligt. Vi har jo sat jer i søen med to stykker musik, vi gerne vil have en afgørelse på. Der er tækket en masse stemmer ind på numrene, og hvis man gerne vil have bassarm og AGF-fejring fra Allan RH's side, ja, så skal man sende en sms P4 mellemrum Allan afsted til mig. Og hvis man gerne vil høre Thomas Helmi og Malaga
2: igen.
1: God gamle Thomas.
0: Så skal I igen, siger Allan.
1: Men jeg skal love jer, jeg skal spille i friheden på søndag efter kampen, og der kommer Allans nummer helt sikkert op.
2: Ja, sådan der.
0: Men hvis man gerne lige vil have endnu en tur med Allan, skulle jeg til at sige, med Thomas og med Malaga, så sender man altså P4 mellemrum Carsten afsted til mig. Vi finder afgørelsen om et øjeblik.
1: Kom så, det vi.
2: Okay. Kom så, det vi.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Albert Heath her med Daisy. Prøv at høre, vi har næsten ikke tid til det, vi skal nu have afgørelsen på den her DJ-battle her, fordi vi står også lige, mig og Carsten og Allan, og holder øje med fjernsynet, hvor Jonas Vingegaard lige nu forsøger at køre sig mod en sejr i Giro d'Italia. Det første bjerg er han på vej op af lige nu. Han ligger forrest. Han har lige en enkelt rytter i hælene, og jeg tænker måske, at han har lidt hjertebanken lige nu, men nok lidt højere puls, end det vi har. Har I puls, drenge?
1: Ja, ja.
0: Er I klar til at få en afgørelse på det her?
2: Fuldstændig klar.
1: Ja.
0: Hvad siger mavefornemmelsen, Carsten?
2: Jamen, jeg tænker, at jeg vinder. Det er derfor, jeg er her.
0: Det er stærkt. Allan?
3: Man er oppe mod Thomas Helmi. Jeg tror, den bliver svær. Jeg ved det ikke.
0: Han er jo en af de største danske. Og han er også en af de sådan, mest markante stykker musik, vi sådan kan afspille i den her del af landet. Jeg vil sige, det, der startede lidt snævert ud i afstemningerne, er gået hen og blevet en vaskeægte jordskredssejr. Fordi det folk, de gerne vil have på en fredag, det er bassarm.
3: Ja, tak, mand.
0: Tillykke med det. Og jeg kan se, der står en Sears top.
2: Stort tillykke.
0: Ja,
2: jeg
0: har taget
2: på film. Skål, Allan. Tillykke.
3: Ja, tak for det.

0: er det, der foregår, så er det altså bare vinderen af DJ Battle den her fredag. Tillykke med sejren, Allan RH, ja, premiere på dit nummer, som hedder...
1: Ja, De Danske Mester 2026.
0: De Danske Mester 2026.
2: DJ kæmpe stor tillykke.
3: Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, så skal vi altså bare lige... vi skal bare lige lande lidt inden radioavisen.

0: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
2: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
0: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
0: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
2: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
0: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
3: President Xi and I agree on many things. And we agree very much on trade.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel. Og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Philip Rowan med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
4: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
0: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
4: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
0: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byger og måske torden.
5: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. Der er heldigvis ikke det store meld om lige nu. Trafikken den glider, som den skal. Vi får hverken meldinger omkring uheld, kø eller andre store udfordringer på nuværende tidspunkt, så det tegner til at være en rigtig god start på weekenden. Skulle du alligevel opleve noget på vejene, så ring endelig ind på nummer 70 100 110.
6: P4. Du lytter

0: Så trækker vi altså lige Åland et øjeblik her.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og byder indenfor på P4 Østjylland, hvor jeg, Frederik Gatzwiller, står på vegne af dig og holder øje med Jonas Vingegaard, der cykler alt, hvad han kan på sin cykel på vej hen mod målstregen. Der mangler ganske få 100 meter. Nu kigger han sig tilbage og konstaterer, der er ikke nogen bag ved ham. Den nærmeste forfølger er i hvert fald over 10, 15, 20 sekunder efter ham. Felix Gall, han kommer her, Jonas, i sin gule trøje med sin røde hjelm, sit hvide næseplaster, og der kommer hans konkurrent godt nok lige bag ved ham, men det er ikke noget, han når at hente. Jonas, han kører hen over stregen. Der! Til sin første sejr i dette års Giro d'Italia, kysser sin ring og sender selvfølgelig et budskab hjem til både kone og barn. Sådan, Jonas. Og velkommen indenfor til dig, der lige er tunet ind her på P4 Østjylland. Vi har lige en times tid tilbage sammen, inden vi sådan skal på weekend. Dem af os, der nu er så heldige at have det. Og vi hylder dig lige, Jonas Vingegaard, gerne. Og så kan jeg nok ikke afvise, at vi også skal have en lille smule mere fokus på DWI. Og det skal de få, i hvert fald den næste weekends tid her. Skal vi ikke aftale det? Tillykke til Jonas, og tillykke til GF.

0: søn, og nummeret skabt til at være to. Hvis du har sovet under en sten, så er det ikke gået op for dig, at AGF er blevet danske mestre, men det har du nok hørt. Og mens spillerne løfter pokalen, ja, der løfter aarhusianerne jo noget helt andet, nemlig glasene. Sidste uge, der skete der så bare det, at flere bare faktisk løb tør for øl. Og det er jo en ret kritisk detalje, når man fejrer sådan et mesterskab i Aarhus. Det var jo ikke givet, at AGF ville blive mestre sidste weekend, så lad nu det være undskyldningen for nu. Men nu ved de jo, at den der pokal, den er lige op over og skulle løftes hen over hovederne, og gaderne bliver nok fyldt igen. Så derfor så er der ikke nogen undskyldninger den kommende weekend. Og du er taget ud for at trykteste det lidt og se, om de er klar derude. Amy, Annika, Hansen, du er simpelthen taget på Tiernanok i Frederiksgade.
1: Ja, lige præcis, som ligger her i Frederiksgade, ja. Og vi er trukket ned i kælderen. Jeg sidder lige nu på hook ved siden af sådan en helt almindelig ølfustage, en halv meter høj cirka. Men de løb jo tør her i weekenden også på Tiernanok. Så de har simpelthen gjort noget andet. De har bestilt en masse ekstra øl, som er i sådan nogle gigantiske øltanke. Der kunne nok ligge en 3, 4, 5, 6 personer inde i dem. I alt 5.000 liter har de altså fået hjem, så de er klar til et brag af en fest. Og Ricky Wright, du er partner her i Tiernanok. Det stak jo fuldstændig af i sidste uge, da AGF de kunne kalde sig danske mestre, og gaden herude var proppet. Du fortalte mig også, at baren ovenpå her, den var fuldstændig proppet. Ja. I løb tør for øl, men det skal ikke ske igen. Så hvad har I gjort for at forberede jer helt præcist?
2: Altså, det var sådan sindssygt, som folk var glade, og så det var bare en bajer. Og så vi har bestilt noget ekstra øl, så i alt vi har 6.000 liter pilsner, plus alle mulige IPA og så Guinness selvfølgelig. Så i alt vi har omkring 7.000-8.000 øl på lager lige nu.
1: Så I regner med, at I kan betjene alle de gæster, der kommer for at fejre her på søndag?
2: Ja, det vi virkelig håber. Det skal jeg, fordi som jeg tænker, Carlsberg deler op tør og lige om lidt så.
1: Rikke, prøv lige at fortælle mig. Hvor ofte er I nødt til at have så mange af de her tanke? Vi står for fem store tanke her.
2: Det er, tænker jeg, kun én gang om året, når det er Jolde. Det er første fejdag i november, og så ikke noget andet, jeg kan tænke på, som en gang, når Danmark det var i EM i 21, når folk det fejrede ud på gaden, så vi har aldrig brugt alle fem på samme tid.
1: Og man kan sige, at de kan virkelig fortære noget øl, når der er noget at fejre. Du fortalte mig jo, at stemningen den var fuldstændig vanvittig heroppe. Ja. Hvordan forventer I, at det kommer til at gå her i weekenden?
2: Altså, vi forventer sammen, hvis ikke værre, fordi nu får vi ved, at vi er master. Aarhus er master. Det er noget uden, at det skal fejre, og så tænke på noget andet end en god stemning. Helt vildt. Det er stort også i alle folk. Det opfører sig ordentligt. Det er voksne folk. Det har tør i øjnene, som det var unge mænd eller kvinder, der har været på stadion og så se AGF for år siden. Vinteren der er gået med alle også nu. Det har været, så det var glad. Ja.
1: Vi håber, at det bliver et brag en fest igen her i weekenden. Tak fordi du var med.
3: Ja, det håber jeg også.
0: Det lyder også, som om de er godt klar dernede, og måske er de endda kommet lidt for dybt i ølkælderen, da jeg skal lige beklage, der kom lidt udfald undervejs, men jeg tror, man fornemmer, at de forventer en kæmpe stemning i weekenden, når der endnu en gang skal fejres for fuld smadder for DVI.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Jeg kan lige så godt afsløre, at jeg ligner sådan en due, når jeg hører det her nummer her. Min hoved står og vipper. Hvad kalder man det? Frem og tilbage, hver gang jeg hører det her nummer. Helene, har du mere travlt med at høre Drew Sycamore og Another Love Song, end du har med at holde øje med trafikken?
1: Ja, det har jeg. Det er det vigtigste, jeg har lavet i dag, må jeg sige.
0: Ja, men det er dejligt.
1: Der er heldigvis ikke det store at sige her til sidst. Helt kører, som det skal. Der er ingen udfordringer på vejene lige nu, så skal man på farten her til sidst på eftermiddagen, så burde man altså få en rigtig fin og rolig tur. Oplever man noget undervejs, så kan man jo altid ringe til mig på nummeret 70 100 110.
0: Og ellers kan man bare gøre, ligesom mig og Helene. Sidder bare og lytter til noget god musik. Det er Texas. Say what you want.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Endnu en østjysk skole har gjort et ubehageligt fund i en karamel til sidste skoledag i onsdags. På Strandskolen i Risgård fandt man en tegnestift i en karamel, skriver TV2 Østjylland. Det fremgår af en aulabesked fra skoleleder Christine Ravn Fogemann til alle børn, forældre og medarbejdere i aftes. Vi er naturligvis ærgerlige over episoden, skriver skolelederen, ifølge TV2 Østjylland i beskeden, hvor hun ellers beskriver den sidste skoledag som en rigtig dejlig dag. Også på Gammelgårdsskolen i Aarhus blev der fundet nåle i nogle af de karameller, der blev kastet, kom det frem i onsdags. Venstre bakker nu op om et nationalt sprøjteforbud i de sårbare områder, hvor grundvandet dannes. Det siger partiets leder Troels Lund Poulsen, der er valgt i Østjylland i forbindelse med dagens regeringsforhandlinger. Og det vækker stor glæde hos vandsektorens brancheorganisation DANVA, der har hovedkontor i Skanderborg, og som længe har ønsket et forbud. Ifølge DANVA er forurening af grundvandet et voksende problem, og det bliver sværere at levere rent vand til danskerne. Indføres der et nationalt sprøjteforbud i de sårbare grundvandsdannende områder, så kan vandselskaberne komme på forkant med at sikre deres produktion af drikkevand, siger direktør Carl Emil Larsen. DANVA håber, at forbud bliver skrevet ind i regeringsgrundlaget, uanset hvem der sidder på magten. En 20-årig mand er blevet anholdt for vold ved en festplads foran et forsamlingshus i Torsø i aftes. Ifølge Østjyllands Politi slog manden en 19-årig kvinde flere gange i ansigtet med knyttet næve. Vidner fortæller, at han også sparkede hende, efter hun var faldet om. Kvinden blev behandlet i en ambulance, men den unge kvinde er ifølge politiet ikke kommet kritisk til skade. Den 20-årige mand er sigtet for vold og blev taget med på politistationen. AGF's norske spiller Markus Solbakken har fået diagnosen multipel sklerose, fortæller han til klubbens hjemmeside. Markus Solbakken har været ude hele foråret med synsforstyrrelser som følge af en betændt synsnerve. Der er ikke umiddelbart sammenhæng mellem betændelsen og diagnosen, men det var i forbindelse med undersøgelserne af min synsforstyrrelse, at det blev konstateret, siger Markus Solbakken til AGF's hjemmeside. På det tidspunkt midt i sæsonen ønskede jeg ikke at lade diagnosen tage fokus, siger han. Multipel sklerose er en autoimmun sygdom, der påvirker centralnervesystemet, men sygdommen forhindrer ikke Solbakken i at fortsætte fodboldkarrieren, og han melder sig allerede klar til næste sæson for de regerende mestre. I aften og nat mest skyde med spredte byer, temperaturer ned mellem 5 og 10 grader, og svag til jævn vind, der kommer omkring syd ved kysterne op til frisk. Og i morgen mest skyde, spredte byer med torden, kan det være.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

The Weeknd her, meget apropos på en fredag med Blinding Lights. Bliver det lidt Teddy Swims med nummeret Mr. Know-It-All.

0: Hvis du sådan overhovedet kunne høre noget for det der inferno af en fejring, som foregik i weekenden, da FCK de ligesom lige lavede sig en lille, hvad skal man sige, opmærksomhedskurve og fik sig et mesterskab, ja, så kunne du måske høre, at klokkespillet fra Rådhustårnet spillede en særlig melodi, som hyldest til AGF's mesterskab. For klokkespilleren, han gav nemlig gas hele aftenen med de modigste helte, som også er blevet sunget i vildskab siden slutfløjtet på Brøndby Stadion. Og der er mere på vej, når guldet for alvor skal fejres på søndag.
1: Ja, man kan høre klokkespillet over mig her, og det er så på toppen af Rådhuset. Her kommer den her lyd til at bræge ud over hele byen søndag mandag i slutningen af den her uge, når AGF de skal fejres i søndags. Ja, der var det altså fysisk ved tangenterne, at Per Rasmus Møller her, han sad og spillede de modigste helte fra byen. Det gjorde han hele søndag aften, da AGF de skulle hyldes som hold. Du sidder her igen nu, men det er jo så heldigvis kun lige for at teste det hele af. Du har nemlig gjort det automatisk, Per Rasmus Møller. Automatikken, den kommer til at spille søndag og mandag, der både Malaga og de modigste helte fra byen. Men hvordan har det været at få lov til at på den måde hylde AGF og hyldeholdet?
2: Jamen, det har da været stort. Ja, og det er jo en kæmpe begivenhed her i Aarhus, og som det jo er helt naturligt, at man skal fejre her for byens klokkespil. Så det her er stort.
1: Og vil du ikke bare lige prøve at sætte lidt ord på, hvordan var din søndag, da du sad der og ventede på, om AGF vandt guld?
2: Ja, jeg sad jo heroppe næsten en hel time før, og sad og ventede, og fordi jeg kunne jo risikere, at jeg bare skulle køre hjem igen. Det gjorde jeg faktisk for 2 år siden, hvor det også var aktuelt. Der måtte jeg simpelthen bare køre hjem igen, nu for at jeg sagde. Men her, der gav det jo så altså pute. Så jeg
1: fik, ja, du skulle ikke bare køre hjem igen, og jeg fik lov til at sidde og spille de modeste
2: hele
1: for by. Ja. Og så hvordan nu fejringen her søndag mandag, der skal du ikke sidde her, men hvordan kommer det til at foregå så?
2: Altså, der er det så automatikken, der tager over. Og der har jeg så lavet et arrangement af de her 2 AGF-sange, Malaga og de modeste helte, som spiller. Det var 2,5 minutter, det her arrangement. Det spiller hver time på søndag aften fra kl. 20 til 23, og mandag fra kl. 14 til 23.
1: Og hvordan, altså du spiller jo for hele Aarhus på en eller anden måde, når du fyrer af på klokkerne her. Hvordan oplever du, at aarhusianerne tager imod dit klokkespil her i anledning af AGF?
2: Ja, jeg tror, folk er glade for det. Det tror jeg helt bestemt. Ja, så ja, det må jeg sige.
1: Så man er en glad klokker?
2: Det er man helt sikkert, ja. Det er man.
0: Ja. Og tusind tak for indsatsen. Jeg synes jo, det er et helt fantastisk billede at få skabt sig ind i hovedet, at han har siddet deroppe en times tid og ventet på, om det nu skulle ske, at han skulle sidde der og spille fejringsmelodien. Det skulle det jo så, og så har han delt med at give den gas hele aftenen og natten nærmest igennem. Jeg synes, han fortjener, at den bare er blevet indspillet nu, så han ikke skal sidde der og gentage det, selvom det garanteret er fint og sjovt at sidde og gøre det. Det var min kollega Emil Prehn, som har kravlet op i toppen af klokken 2.

Livsforladt her fra Annika, og så skal vi da have endnu en dejlig kvindelig musiker. Det her, det er Duffy, og med nummeret Mercy.

Ja, det var et lille stykke med Duffy. Nu tager vi lige et smut til staterne, hvor ham her, han hænger ud. Han er godt nok. Han er jo dansk. Det er Lucas. Det er Lucas Graham. To know a girl.

0: Om lidt er der en radioavis med Nina Høsberg. Her fortæller hun blandt andet, at Danmarksdemokraternes Inger Støjberg er med på et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet, så længe landmændene altså får kompensation. Og efter radioavisen har vi her på kanalen P4 Aften, og det er i aften med Torben Møller.
1: En dejlig aften i maj. Skulle vi ikke hjælpe hinanden med at sætte noget rigtig god musik til den? Kom med dit forslag på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, der skal du begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle mig, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang. Vi høres ved lige om lidt.
0: Det gør vi i hvert fald, og så siger jeg bare farvel og tak for i eftermiddag og have nu en fremragende weekend. Mit navn er Frederik Gatzwiller.

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest.
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritisk over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byger, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Midt i maj, det er lige, hvor vi er. Ikke fordi der er så meget forårsvarme. Så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller alternativet, en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer. Ja.

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy. Og en dejlig titel, synes jeg. Kiss me.

4. Jeg synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again. En sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.

To sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sara Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sara Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse båden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

Simply Red blev afløst af Miss Li og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned, med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en forsmag ude i den her Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. God aften, Torben. En god og livlig start på weekenden kunne være som om med Mumle og TV2. Det er et super godt nummer. God weekend til alle. Henrik fra Finderup.

popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at hæppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen, Skovgård. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

Salda Vinci per sempre si, det italienske Eurovision-bidrag, som vi fik med her i P4-aften. Takket være en mail fra Bodil Christensen i Skovgård, og så er det den, der hedder Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Ja, aften.
1: Med Torben Møller.
2: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4-aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på Camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Ej, det var de gode nyheder, der var budt efter her. Good news, Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Katseye kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad der hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Katseye-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1.7, hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jer, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm In Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4-aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.

Alanis Morissette med en sang, Jesper foreslog, Hands Clean, som jeg lige slår op her, mens den spillede færdig. Den blev den lavede hun på sit, eller udgav på sit femte studioalbum Under Rock Swept, som kom i 2002, så altså ikke en helt ny en. Men denne her, den er ældre. Nu er vi tilbage i 1987. Michael Jackson og Bad.

God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birthe Kjærs Den Danske Sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har lejet byggemand Bob hele dagen.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, var det her Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små 2 timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster 1 krone. Bella K, som sagt, lige her.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor

0: Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervig for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. For me to come home.
1: Ed Sheerans Photograph, en sang om blandt andet i hvert fald at huske de gode ting, de gode minder. Det er i anledning af, at Jeanette og Morten er lige i færd med at sige farvel til deres sommerhus i Søndervig. Det skal have nye beboere. Mathias Rank lige nu. En stor lykkelig familie.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Sanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben, lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere.

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget. Jonah Blacksmith.

0: Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4 Aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Stustrup, nord for Aarhus.
1: Det jeg elsker mest ved mit land er også min yndlingsaversion.

Det er Kim og Sienna bad om Peter Sommer, når studenterhuerne letter, og Sofie 1998 vil gerne en tur på Louisiana.

Sofie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket. Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime. Drum!

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Nu er klokken 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen.
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix. Så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Vil fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran, men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Møller.
1: En lille time endnu med P4 Aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car, og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Ikke nogen smager, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Fløstrup.

Down Evergreen med In A Moment Like This, som, som vi kan se, blev nummer 4 ved den jo, altså ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det eller augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode. Jeg tror,

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

Det kan godt være, at den har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strongest.

Ida Wroldsen, Strongest. Vi har haft en dejlig dag med hele familien i vores sommerhus ved Mols Bjerge. Nu er vi i bilen på vej hjem og vil meget gerne høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg. God aften til alle fra Mathilde og mor Ingrid. Høgh og Odbjerg er på vej.

Det var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til MSC Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det er en sang til den tid, vi er på vej ind i. Lysenet og Svea S. og Sivart.

Lyse Netter, Svea S. og Sivart. Hej, så jeg vil gerne høre Lucas Graham med You, You, You. Det vil være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg. Anyone.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en fredagsudgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt det lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre Før Natten lyttere, der sidder oppe på sådan en halvsengen fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Home Wrecker. Velkommen indenfor.

Den hedder Rigtige Mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det hedder Yes and Yes, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tåren får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Du kender måske Mathias Rank fra det her Pop-manifest-program. Andreas Oddbjerg har lavet et program til DR, der hedder Oddbjergs Pop-manifest, hvor han altså skriver musik sammen med fire forskellige kunstnere, og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang, En stor lykkelig familie, som vi også har spillet en del på P4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang, et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem.

Ja, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimiakkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes 7. studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince.

0: kæreste.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme.

0: Og kysset var godt.
1: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
3: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
4: Luften var fyldt med kærlighed.
0: Den her chance, den må jeg tage.
4: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med alle skuffer over tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skøn musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dreamin'.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den Demokratiske Republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den Demokratiske Republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play løbet af ugen. Den har nemlig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid, så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

John Mayer, Bigger Than My Body. Og så skal vi hjem og have fat i... vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godt Håbs Veje.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Det er efter lidt mere musik. Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama og deres DJ.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har hørt Sys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, og jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt en følelse som en kejle, og vi har hørt en feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, Kejle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Sys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn. Og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er blevet forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapsang til os her dagen efter en helligdag. Mamas are going out.

Mamas og Going Out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre. En helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med udsving. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder The Sign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staten. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.